0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas luister na Brian Doorksen, Today as for me and my house. Goeiemôre van my Johan Lerm. In die woord van die Here Psalm 147 vers 3. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. As die Here die heelal uit niks kon maak, kan hy ons ook die leë en seer plekke in ons lewens neem en iets moois daaruit skep. Nie waar nie. Al wat God van my en jou verwag is om regverdig, hoopvol en positief te lewe. As jy dalk nou deur seer in jou lewe gaan, God is besig agter die skerms om dit beter te maak. Maak die beste van die geleentheid en wees gereed en voorbereid vir die volgende uitdaging. Onthou altyd, die Here is lief vir jou en die Here is naby. Dankie Vader dat U ons seer verstaan en dat U reeds besig is om dit gesond te maak. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: 90.1 SFM

0: SFM weer.
1: Ons in wildernis, 8 die minimum, 18 die maximum vir vandag. Ja, bietjie warmer dan in die Mosselbaai, Hartenbos omgewing, 12, 18 met sonskyn. Weer Oudtshoorn in die rust, 7, 19. Plumersdal in Stilbaai, begin op 8 op na 19 grade Celsius. In Ladysmith, 8 die minimum, 19 die maximum. En laaste Spletenberg Baai, Nysna, begin op 11 op na 19 grade Celsius. Sonskyn weer en word selfs nog warmer morgen na donderdagse kant toe.

Ek wil landbou stories, ons begin by landbou.com, kyk wat daar maak, daar hoofopskrifte, saakredding in landbou. Hiervoor moet jy uitkyk, saakredding is 'n proses wat kan verhoed dat 'n boerdery tot niet gaan, of te vinnig gelikwideer word, maar dan moet betyds en korrek opgetree word. Landbougrond by Kimberley bedreig as myn binne 48 uur oor stroom, en dan is dit bestaande medisyne kan dalk nuwe wapen teen slang byte word. Dis baie interessante opskrifte daar by landbou.com. Ons kyk dan onder landbou by Marula Media, is dit dan klein boere in Botswana wat hul grond met olifante, leeu's en ander wild deel, kry nou toegang tot winsgewende toeristemarkte en wys hoe bewaring ook kos op gemeenskappe se tafels kan sit. Dis die hoofopskrifte in die landbouwêreld vanoggend. Volgende is dit 'n bikkie van jou, van Albert de Wet. 104.1 SFM

Ek het nou geskrifte in die koerante vanoggend, daar by Netwerk 24 is dit sneeu, sny KwaZulu-Natal gemeenskappe af, reën veroorsaak kragprobleme in die Goudstad. Swaar sneeu het gemeenskappe in KwaZulu-Natal van die buitewereld afgesny, sê Sibono Duma aan die LER vir vervoer en menslike nedersettings in KwaZulu-Natal. Ouers dankbaar om oorskot te ontvang van seun wat in Hamas aanval sterf, en pa van vermoorde 7-jarige, ek kon nie my kind teen boosheid beskerm nie. So opskrifte daar by Netwerk 24, ons kyk by Marula Media, daar is het werkloosheidscyfer styg ook onder die jeug, en ergste sneeuw verby, maar ys op paaie en koue bly 'n gevaar. 90

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: As ek kyk na die paai vanoggend, ons begin in Mosselbaai inkom het vanaf Dannenbaai se kant af, lyk dit nog redelik vlotvloeiend as jy inkom vanaf Hartenbos. Is dit al besig daar op die R102 deur voorbaai en van die hoofweg af daarna na Hartenbos se kant toe na die Garden Walk Mall toe. Dan kyk ons Kleinbrak en Grootbrak, vry vloeiende verkeer en by die lughawe lyk dit nog goed as jy inkom van 'n wildernis af, is dit daar net uit wildernis uit en die biltop besig. En dan is dit op Nysna weg, is dit na die treinbrug waar dit besig is, jy inkom deur Hedelins, by die golfbaan is dit nog vry vloeiend op die oomblik, oor die Antoniqua pas lyk dit na vry vloeiende verkeer.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel Opel 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen steenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en fees geld.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
5: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: is Wouter van de Venter met die ander ou. Ons kyk na verjaarsdag, begin by die bekendes, Casey Affleck, hy word 50 jaar oud, Ben Affleck se broer. Casey het al Oscar gewen, dis vir Manchester by the Sea. He also earned an Academy Award nomination for his role in the 27th film The Assassination of Jesse James. Dan sê hulle ook, hy was natuurlijk in Good Will Hunting en in Ocean's 11. Dit is Casey Affleck. Dan kyk ons verder deur na van die ander, Peter Kaus, sy verjaar, hy word 61 jaar oud. Hy was 6 feet under waar hy die hoofrol gespeel het, in 9-11 was hy. He continued to play the character Bobby Nash in the series for over 70 episodes. And it was in 9-1-1 of 9-11. As dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Volgende, 1 million and 1.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Esteka Bay sê die trust wetsontwerp sal fonds wanbesture bekamp. Die EFF beskuldig die SABC van onbillike verkiesingsdekking en die rand versterk ten spyte van wêreldwye spanning.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Justisie Mamaloko Kubai sê die voorgestelde wysiging aan die wet op die regulering van trusts sal daarop gemik wees om kinders, mense met gestremthede en gemeenskappe te beskerm. Die minister het die media gister ingelig oor die wetsontwerp wat deur die kabinet goedgekeur is. Sy sê die wetsontwerp sal vereis dat howe verseker dat trusts gepas is voordat hulle dit goedkeur en dat begunstigdes voldoende beskerm word. Kubai sê daar is berigte van praktisyns wat meer as 90% van toegekende bedrae deur middel van 'n buitensporige fooie neem.
2: The bill now proposes that trust should not be created to administer property received by any community from the state in terms of the agreement or in terms of any law. The objective is to ensure that the property in question is administered in terms of appropriate legislation that has been designed to afford adequate protection to the beneficiaries. This is one of the critical areas where we deal with community trusts in terms of land.
1: Ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK aanklaer Drushanta Ramsamy het getuienis verduidelik wat blykbaar die DA se parlementslid een kamer in verbind word met 'n beweerde komplot om die nasionale kommissaris van die Masomela te verwyder. Ramsamy het aan die Madlanga kommissie gesê dat sy nie tot die gevolgtrekking kom dat Cameron betrokke was nie, maar sy die basis vir haar vermoede verduidelik. Sy het voorheen gesê dat die geskorste IDAK ondersoeker Dylan Perumal Cameron genader het om klaar te word in 'n ondersoek na beweerde misdaad en intelligensie korrupsie. Die bewysleier Lee Siegel Nkube het beklemtoon dat Ramsamy geen bewys het dat Cameron by die beweerde komplot betrokke was nie. Cameron ontken enige betrokkenheid. Die EFF vir die SABC daarvan beskuldig dat hulle nie die party billike mediadekking gegee het vir die November plaaslike regeringsverkiesings nie. Die EFF het die kwestie vandag tydens 'n parlementêre komitee vergadering oor die SABC se voorbereidings vir die kiesings geopper. Die party sê dat hulle geen dekking van die openbare uitsaai vir hulle Vrouedag geleentheid oor die lang naweek ontvang het nie. Die uitsaai maatskappy het herhaal dat hulle verkiesingsdekking soos verwag sal verskaf, maar nog nie ten volle operationeel gereed was nie. Die rand het die week sterker teen die Amerikaanse dollar begin verhandel teen ongeveer R16.15 ten spyte van voortdurende geopolitiese spanning. Investec se hoofekonoom Annabel Bishop sê die verslapping van verwagtinge vir verdere rentekoersverhogings ondersteun die geldeenheid. Sy sê die rand kan verder versterk na mate Amerikaanse rentekoersverhogings geleidelik uitgeprys word. En dan laastens geldsake, goud verhandel teen $4,383.92 per fyn ons, Brent ruolie olie kos $87.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van die Bitcoin is $64,014.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.1.
0: SFM weer.
1: Doos in wildernis, 18 minimum, 18 die maximum vir vandag. Ja, bietjie warmer. Dan in die Mossel Bay, Hartenbosch omgewing, 12, 18 met sonskyn. Weer Oudtshoorn in die rust, 7, 19. Riversdal en Stilbaai begin op 8 op na 19 grade Celsius in Ladysmith 18 minimum 19 die maximum en laaste Spetenberg Baai Nysna gaan op 11 op na 19 grade Celsius sonskyn weer en word selfs nog warmer môre na donderdag se kant toe.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Het in die pas, lyk het vry vloeiend, as jy inkom verby Heatherlands is het besig, daar by die golfbaan verby en ook by York. As jy ook van die wildernisse kant af, net uit wildernis uit en dan in die bult op wat breder besig is en dan is dit van Madiba af regteen besig, soos mense maar afdraai en besig is om kinders by skole af te laai. By die lughawe lyk het redelijk vry vloeiend, so ook groot brak en klein brak dan in Mosselbaai, inkoming van Dunabai. Dunabai T-aansluiting is besig, so ook Heiderhand is sy extension en dan die twee T-aansluitings daar in Heiderhand. Wat aansluit by die R102 is besig. Daar is jy van Hartenbos af, is dit uit Hartenbos uit, is dit besig, en dan daar deur voorbaai en Dias baie besig op die oomblik. Dit is die baie.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: to you. Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
4: en 104.5.

0: En kyk na internasionale dae, daar was jou niemand as jy gewonder het. En internasionale dae sonder ander is dit internasionale olifantdag, wat 'n wonderlike dier is 'n olifant nie. En dit is 'n internasionale dag. Dis ook dan vandag World Calligraphy Day. Het jy 'n spesiale manier van, 'n mooi manier van skryf? As jou fancy moet skryf, het jy so iets? Of gebruik jy 'n interessante font baie keer as jy vir iemand 'n e-pos of so iets skryf? Dit is dan vandag dag daarvoor. Dis ook dan internasionale vinyl record day. Ek het so 'n paar plate by die huis. Ek love die omslaa, die plate uithaal, dit op die platespeler sit en speel. Dis heerlik. Alles daar anders lekker. Probeer my baie keer die klank is ook 'n bietjie beter. Ek weet nie hoekom nie. Dan is dit vandag ook die melkmandag. Ek weet nie hoeveel melkmanne is daar nog oor in Suid-Afrika nie, want melk iewers gaan aflaai. Die mense sê baie dankie vir daai harde werk wat hulle doen. Dis die internasionale dag. Volgende brood en melk.
1: SFM

0: SFM Sport.
1: Die volsydige Doan Jansen se vertoning vroeër vanjaar vir die Titans met die Kolf en die eindstryd van die provinsiale eendagreeks het 'n rol daarin gespeel dat hy nou sy buiging vir die Proteas kan maak. So het Shukri Konrad, afrigter van die nasionale kriketspan, Dinsdag gesê oor die insluiting van die 26-jarige Jansen in die groep vir die toer na Namibië. Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe sal sake in 'n driehoekige T20 reeks uitspook waarna die Proteas en Namibiërs drie eendagwedstryde te mekaar sal speel. Ons weet dat hy dikwels in die skaduwee van sy tweelingbroer Marco is, maar hy beskik steeds oor alles wat nodig is om 'n gedigte veelsidige speler te wees, het Konrad op 'n aanlyn media konferensie gesê. Atletiek, Alzey van Sail is opgewonde oor Suid-Afrika se junior atlete, veral met die oog op die Olimpiese Spele in 28 en 32. Die land se blinkste atletiekster het by die Wêreld Atletiek onder 20 kampioenskap in Oregon, Eugene, geskitter en hulle keer met 8 medaljes in die vliegtuig se bagasieruim terug na Suid-Afrika. Van Sail, 'n voormalige hekkies atleet wat onder meer goud by die Statebond Spele gesmaak het, reken dat het geen geringe taak is om in die VSA deel te neem. Die tydverskil speel het definitief een rol, sê hy, en die atletiese voorbereidingswerk en aanpasbaarheid is ongetwyfeld van groot belang. 400 meter hekkies, baie goed gedoen daar, die mans en die vrouwens. By die mans was het een brons medaille en die vrouwens was het een silver. So ja, daar is groot planne vir die toekoms in die spesifieke nommer. Dan tennis, Iga Swiatek het 'n oorheersende vertoning in Toronto gelewer in die 15de keer dat Diana Schneider in slegs 64 minute met 6-2, 6-1 geklop om deur te dring na die halffinalestryd. Die 7de keer het reeds in die openingspot haar teenstander se afslaan gebreek, haar eie afslaan beheer en mind geslaan het Schneider se foute met die voorhand in die laaste 6 potte gewen om oortuigende oorwinning te beklink. Sy kom nou teen die 9de keer Ilana Svitolina te staan nadat die Oekraïner stel agterstand herstel het om vir Ekaterina Alexandrova met 6-3, 6-0 en 6-3 te klop. En dit was jou sportnuus.

Die platform Truecaller het tussen januari en juni van jaar 17.47 miljard slenteroproepe geïdentificeer, een stijging van 25%, wat hulle oor dieselfde tydperk verlede jaar aangeteken het. Hierdie app, wat op alle slimfone beskikbaar is om af te laai, is ontwerp om gebruikers te help om onbekende nommers te identificeer en slenter en bemarkingsoproepe, spam calls, dan te identificeer. Nou, ek moet vir sê, ek het op my foon, en ek kan dit sien, ok, so met die keer los ek om net, dat hy nou maar klaar lê, ander keer stop ek om, en dan bel hulle wraggies weer direct daarna. En op die keer wat ek doen is dan, antwoord ek die oproep, maar ek bly maar nie doodstil, so ek antwoord om, en ek sit die foon daar een kant neer, die mense maar in die lig en praat. Ja, die ding is, hier, mense gebruik het, partij mense val daarvoor, en dis kom hulle ander te doen, ander nou, ek weet nie wat, hoe gaan dit stop of nie stop nie, jy kan seker goed antwoord, daar is nou wet in, wat jy vir hulle sê, luister, met my nie weer bel nie, dan mag hulle jou nie weer bel nie, maar wat doen jy nou as jy dan weer bel? Wie gaan maak jy saak, by die politie? ja, so ek weet nie, maar ja, daar het jy het, 25% meer wat hulle pla, hoe voel jy daar oor? Word jy deesdae meer gepla, voel het vir jou so? Wat doen jy as jy so spam call krijg? Laat my weet.

0: pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Ja, dit was 'n rowwe Dinsdag op die markte. Gister, die alle aandele het so 1.34% laer gesluit op 115.943. Regteer was dit moeilik en in die rooi, behalwe by die mynmaatskappye, wat toe nou maar redelik stabiel geblei het regdeur die dag. As ons kyk na ander wêreld en markte, ons gaan vinnig daardeur, was dit Europese markte klein bietjie positief beweeg, die Amerikaanse markte klein bietjie negatief, baie klein bewegings, en dan Suid-Afrikaanse rand staan sterk en stabiel teenoor die wêreldgeld eenhede, teenoor die Australiese dollar is op die oomblik R11.47 vir een Australiese dollar. Die top 10 maatskappye, as ons kyk daar, Thungela, Sasol, Glencore, Richmond, Telkom, Boxer, is ook op baie lys. Dan die wat die waarde verloor het, die MTN groep, Bats, Naspers was daar en Karoo is ook op die lys saam met Woolies. Dan as ons kyk na volumes verhandel, was het Anglo Gold oor die, lyk vir my 2 biljoen rand se waarde wat daar verhandel is, die MTN groep 1.8 biljoen, Goldfield 1.7 en Naspers 1.4. So het was een baie besige dag in geldwaarde op die mark. En dit is dan jou markverslag.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeuille beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeuille en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM 90.1 Kuslangs
4: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Christelike Baai sê die trust wetsontwerp sal fonds wanbestuur bekamp. Die EFF beskuldig die SABC van onbillike verkiesingsdekking en die rand versterk ten spyte van wêreldwye spanning.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, sê die voorgestelde wysiging aan die wet op die regulering van trusts sal daarop gemik wees om kinders, mense met gestremthede en gemeenskappe te beskerm. Die minister het die media gister ingelig oor die wetsontwerp wat deur die kabinet goedgekeur is. Sy sê die wetsontwerp sal vereis dat howe verseker dat trusts gepas is voordat hulle dit goedkeur en dat begunstigdes voldoende beskerm word. Kubai sê daar is berigte van praktisyns wat meer as 90% van toegekende bedrae deur middel van 'n buitensporige fooie neem.
2: The bill now proposes that trust should not be created to administer property received by any community from the state in terms of the agreement or in terms of any law. The objective is to ensure that the property in question is administered in terms of appropriate legislation that has been designed to afford adequate protection to the beneficiaries. This is one of the critical areas where we deal with community trusts in terms of land.
1: Ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDAK aanklaar Drushanta Ramsamy het getuienis verduidelik wat blykbaar die DA se parlementslid een kamer in verbind word met 'n beweerde komplot om die nasionale kommissaris van die Masomela te verwyder. Ramsamy het aan die Madlanga kommissie gesê dat sy nie tot die gevolgtrekking kom dat Cameron betrokke was nie, maar sy die basis vir haar vermoede verduidelik. Sy het voorheen gesê dat die geskorste IDAK ondersoeker Dylan Perumal Cameron genader het om klaar te word in 'n ondersoek na beweerde misdaad en intelligensie korrupsie. Die bewysleier Lee Sigon Kube het beklemtoon dat Ramsamy geen bewys het dat Cameron by die beweerde komplot betrokke was nie. Cameron ontken enige betrokkenheid. Die EFF vir die SABC daarvan beskuldig dat hulle nie die party billike mediadekking gegee het vir die November plaaslike regeringsverkiesings nie. Die EFF het die kwestie vandag tydens 'n parlementêre komitee vergadering oor die SABC se voorbereidings vir die kiesings geopper. Die party sê dat hulle geen dekking van die openbare uitsaai vir hulle Vrouedag geleentheid oor die lang naweek ontvang het nie. Die uitsaaimaatskappy het herhaal dat hulle verkiesingsdekking soos verwag sal verskaf, maar nog nie ten volle operationeel gereed was nie. Die rand het die week sterker teen die Amerikaanse dollar begin verhandel teen ongeveer R16.15 ten spyte van voortdurende geopolitiese spanning. Investec se hoofekonoom Annabel Bishop sê die verslapping van verwagtinge vir verdere rentekoersverhogings ondersteun die geldeenheid. Sy sê die rand kan verder versterk na mate Amerikaanse rentekoersverhogings geleidelik uitgeprys word. En dan laastens geldsake, goud verhandel teen $4,383.92 per fyn ons, Brent ru olie kos $87.65 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van die Bitcoin is $64,014 66 Amerikaanse sent.
3: Ek is verlief, maar nie op jou.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Soos in wildernis, 18, minimum 18, die maximum vir vandag, ja, bietjie warmer, dan in die Mosselbaai, Hartenbos omgeving, 12, 18 met sonskyn, weer Oudtshoorn in die rust, 7, 19, dit is dan in Stilbaai, begin op 8 op na 19 grade Celsius, in Ladysmith, 18, minimum 19 die maximum, en laatste Spletenberg Baai, Nysna, begin op 11 op na 19 grade Celsius, sonskyn weer en word selfs nog warmer môre na donderdag se kant toe.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
4: SFM, ons pompe in Afrikaans.

0: klank.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ja, ek op pas, lyk nou vryvloeiende verkeer is nog steeds besig op Nysna weg, maar het lyk al beter as jy inkom daar vanaf Wildernis se kant af, met die Biltop onder by Hope York en die R102 is het nog besig. By die lughawe is het besig vir die lughawe self, by die sirkel, dan grootbrak vir die dekke verby wat het besig is, kleinbrak is vryvloeiend en in Mosselbaai is inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting nog besig en daar die Heiderrand ook besig. Dan is het daar deur bywiel op die R102 en voorbaai wat het nog steeds is. Vrydagoggend verkeer is bietjie besiger as gewoonlik.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: SABC FM. Ons maak dit lekker.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: 'n groot bekende sporthelde sal later vanjaar aan 'n unieke golfspan toernooi by Fancourt in George deelneem. Suid-Afrikaanse span, wat gelei word deur Ernie Els, sal 'n wêreldspan aangevoer deur José María Olazabal, 'n tweemalige meesterskampioen van Spanje, van 11 tot 13 Desember die stryd aan sê. Altesaam 28 sportsterre, 14 per span, wat in 'n verskeidenheid van dissiplines uitgeblink het in hulle loopbane, sal mekaar in die toernooi aanvat. Els het reeds aangekondig dat die cricketspeler AB de Villiers, Protea Paltjie Vraat, Vernon Philander, die Springbok Wêreldbeker Fourie de Preé en Butch James in sy span sal wees. En dan Olazabal beskik op sy beurt reeds oor die dienste van Brian Lara, John Terry en Ash Barty in tennis. Dit behoort nogal 'n baie interessante toernooi te kan wees om 'n bietjie te gaan kyk hoe hierdie mense speel. Is hier in ons agtertuin, so kom ons sorg dat ons bietjie kyk of ons daar kan uitkom met die toernooi, wat gewis groot belangstelling in die Suid-Kaap sal lok, sal ook in 150 lande uitgesaai word.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: FM Sport.
1: Die volsydige Doan Jansen se vertoning vroeër vanjaar vir die Titans met die kolf en die eindstryd van die provinsiale eendagreeks het 'n rol daarin gespeel dat hy nou sy buiging vir die Proteas kan maak. So het Shukri Konrad, afrigter van die nasionale kriketspan, Dinsdag gesê oor die insluiting van die 26-jarige Jansen in die groep vir die toer na Namibië. Suid-Afrika, Namibië en Zimbabwe sal sake in 'n driehoekige T20 reeks uitspook waarna die Proteas en Namibiërs drie eendagwedstryde te mekaar sal speel. Ons weet dat hy dikwels in die skaduwee van sy tweelingbroer Marco is, maar hy beskik steeds oor alles wat nodig is om 'n gedigte veelsidige speler te wees, het Konrad op 'n aanlyn media konferensie gesê. Atletiek, as hy van Sail is opgewonde oor Suid-Afrika se junior atlete, veral met die oog op die Olimpiese Spele in 28 en 32. Die land se blinkste atletiekster het by die Wêreld Atletiek onder 20 kampioenskap in Oregon, Eugene, geskitter en hulle keer met 8 medaljes in die vliegtuig se bagasieruim terug na Suid-Afrika. Van Sail, 'n voormalige hekkies atleet wat onder meer goud by die Statebond Spele gesmaak het, reken dat het geen geringe taak is om in die VSA deel te neem. Die tydverskil speel een definitieve rol, sê hy, en die atletiese voorbereidingswerk en aanpasbaarheid is ongetwyfeld van groot belang. 400 meter hekkies, baie goed gedoen daar, die mans en die vrouwens. By die mans was het een brons medaille en die vrouwens was het een silver. So ja, daar is groot planne vir die toekoms in die spesifieke nommer. Dan tennis. Iga Swiatek het 'n oorheersende vertoning in Toronto gelewer in die 15e gekeerde Diana Schneider in slegs 64 minute met 6-2, 6-1 geklop om deur te dring na die halffinalestryd. Die 7e gekeerde het reeds in die openingspot haar teenstander se afslaan gebreek, haar eie afslaan beheer en mint geslaan het Schneider se foute met die voorhand in die laaste 6 potte gewen om oortuigende oorwinning te beklink. Sy kom nou teen die 9e gekeerde Ilana Svitolina te staan nadat die Oekraïner stel agterstand herstel het om vir Ekaterina Alexandrova met 6-3, 6-0 en 6-3 te klop. En dit was jou sportnuus.
2: Nigendig.1 SFM.

0: Statistiek Suid-Afrika het Dinsdag gister nou bekend gemaak dat die nie-amptelike werkloosheidssyfer met 0.9% is amper weer 1% hoër is. Joch, mense, 32.7% in die eerste kwartaal, nou na 33.6. So dis nou per 6, een uit elke 3 mense wat nie werk het nie. Die getal werklose persone het met 345.000 tot 805 miljoen gestuig, terwyl die getal werkende persone met 16.000 afgeneem het, staan nou op 16.7 miljoen. Die totale getal werklose jong mense het met 264.000 tot 5 miljoen toegeneem. Van die 8.5 miljoen is 5 miljoen jong mense. Dit is 'n groot probleem. Die werkloosheidskoers onder die jeug het gevolglik in die tweede kwartaal van 2006 met 1.5 persentasiepunte tot 47.4% gestyg. Dit is 'n baie groot probleem. Wat groot gevaar vir Suid-Afrika inhou. So baie van jou jong mense nie werk nie. In die byts volg hy met deel van jou.
1: Maak elke dag 'n

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM.
4: I was drawn to your lane. I'm a fire.

0: En as ek ook gedaals hier op SFM, ons kyk na internationale nieuws wat jy nie aldag hoor nie. Brittanje is op koers na sy warmste somer nog vir die tweede jaar agtereens volgens. Brittanje het verlede jaar sy warmste somer nog gehad met 'n gemiddelde temperatuur van 16.1 grade Celsius wat die vorige rekord dan gebreek het. Nou die gemiddelde temperatuur vir die somer vanaf 1 juni tot 10 augustus is reeds 16.48 grade Celsius. Die verdere rekordbrekende somer lyk nou toenemend waarskynlik. 16 grade Celsius, hier waar ek bly is dit maar winter. Putin, president Donald Trump, het dinsdag gesê dat Rusland ingestem het om Amerikaanse burger Robert Gilman vry te laat na gesprekke met president Vladimir Putin. Gilman is 'n voormalige Amerikaanse seesoldaat wat in Rusland gevangene gehou is. Dan soort 40.000 mense het uit die noordelike en sentrale dele van Mali gevlug na 'n skerp toename in aanvalle deur jihadiste en separatiste. Duisende vlugtelinge stroom na die onlangse gevegte in die omgewing van die dorpe na ander dorpe in Mali dan. En dan laastens die Libanese weermag het dinsdag 2 mense vasgetrek en op 1.2 miljoen Captagon tablette of is dit Captagon tablette, sterk sintetiese amfetamien soort dwelm beslag gelê wat noord van Beirut vir smokkelary verpak is. 1.2 miljoen tablette. Jo. Dis internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Duisende onwettige immigrante probeer steeds die land binnekom ondanks reuse repatriasie en elektrisiteitsnetwerke reg oor die land is onder druk weens erge koue.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 9:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Volgens die grensbestuursowerheid wou meer as 4000 immigrante te midde van die onlangse grootskaalse repatriasie steeds die land onwettig binnekom. Die owerheid het dit gister aan die parlement onthul. Die owerheid het verder onthul dat die repatriasie van ongedokumenteerde immigrante die land reeds net minder as 300 miljoen rand gekos het. Die grootste deel daarvan was vir die huur van busse om onwettige immigrante na die tydelike repatriasiesentrum in Musina in Limpopo te vervoer. Die departement van binnelandse sake gaan luidingsberigte probeer om van die geld terug te kry van die betrokke lande waarheen immigrante gerepatrieer is. Elektrisiteitsnetwerke in verskeie dele van Suid-Afrika is onder druk na mate 'n erge koue front die vraag na krag laat toeneem en slegte weer toevoer ontwrig. City Power in Johannesburg hanteer tussen 2000 en 3000 kragonderbrekings oproepe. Eskom sê krag is in KwaZulu-Natal aan sowat 40000 kliënte herstel nadat reën en sneeu foute veroorsaak het, terwyl spanne ook in die Oos-Kaap aan herstelwerk in vloedgeteisterde gebiede werk. 'N Vermeende bendelid sal na verwagting vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn op twee aanklagte van moord en die besit van ongelisensieerde vuurwapens. Die 23-jarige het na bewering deelgeneem aan die moord op twee lede van die teenbende eenheid en twee burgerlike vroue wat verlede week in Reiger Park doodgeskiet is. Hy is hierdie naweek in hegtenis geneem na 'n multidissiplinêre opsporingsoperasie by die Kwadukatole informele nedersetting in Germiston. Die polisie het twee gewere tydens die operasie teruggevind. Hulle sê die verdagte was op borgtog vrygelaat ten tye van sy inhegtenisneming en het verskeie hangende sake, insluitend moord en poging tot moord. Die Nasionale Raad van Provinsies het die DA se mosie aangeneem wat vra vir aksie oor die beweerde onwettige likwidasiepraktyke van die Landbank en breër mislukkings in Suid-Afrikaanse likwidasiestelsel. Die mosie vra vir onafhanklike forensiese ondersoeke, die vrystelling van bestaande verslae, wetgewende hervorming en moontlike dissiplinêre, siviele en kriminele optrede. Die DA se Igor Skuurkogel sê meer as 150 kommersiële plase het na bewering verlore gegaan deur twyfelagtige likwidasieprosesse. Skuurkogel wil ook hê dat verrigtinge gestaak word waar die Landbank nie sy wettige gesag oor skuld of voldoening aan verkrygingsvereistes kan verskaf nie. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,399.63 per fynons en Brent ruwe olie kos $89.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.67 teen die euro en R21.86 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,708.70. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 10.
0: SFM.
2: Hoi, ek is Johan Sefenter en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer. Sal ek weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Reg deur die streek met die uitsondering van Knysna, Uniondale en Oudtshoorn is dit sonnig. Mosselbaai begin op 13, draai by 19 grade Celsius, George 10-19. Knysna en Uniondale meestal sonnig, 8-19 en Oudtshoorn ook meestal sonnig, 7 op tot by maksimum van 20. Dan Albertina en Stilbaai terug na heeltemal sonnig, 8 op tot by 20, Riversdale 9-21 en Plate begin op 13 en hy draai by 20 grade Celsius met winde wat begin sterk waai, soos wat die dag vorder.
1: So

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrollemateriaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Joe F met hartklop. Ons kyk na die Mosselbaai see verslag. Nou, helder sonskyn dag hier in Mosselbaai, 5% wolkbedekking. Wind tans 14 km/h vanuit die oos-noord-oostelike rigting met rukwinde van tot 23 km/h. Atmosferiese temperatuur is 12 en water heerlike 16°C. 68% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk is op afwaartse traject, dan se 1036 hectopascal en hy gaan die dag uit op 1029. So is baie effense afwaartse traject, maar dis afwaarts. Dan duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting 196°, gemiddelde hoogte van so 2.6 meter en intervalle van 20.4 sekondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 7:13 en hy gaan onder vanaand 6:01. Dan jou volgende hoëgety 21:04 vanmiddag. Die eerste laaggety min of meer nou 26:09 en dan die volgende ene gaan wees 7:10 vannag. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Daar is 'n baie hoë aktiwiteit venster vanoggend tussen 11:25 en 12:25 vanmiddag. En dan vir die sulkes wat hou van middernagtelike waters aandurf, 17:00 tot so 17:00 môreoggend is daar weer 'n baie hoë aktiwiteit venster en so ook môreoggend so 7:00 tot 8:00. Net jy so vinnige, lekker, baie hoë aktiwiteit venster.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie,

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur Isobot George.
1: Drie vaartuie tans in die hawe hier in Mossel Bay met geen verwagte aankomelinge op hierdie stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad is aan 42 wat verwag word in die volgende 30 dae met 101 tans in die hawe. Oos-London is daar 7 in die hawe met 3 op pad. Port Elizabeth 25 in die hawe met 36 wat daar verwag word. Nkura verwag 6 vaartuie in die volgende maand met 9 wat tans in die hawe is. En laastens, Durban is daar 89 wat in die volgende 30 dae verwag word met 97 wat tans in die hawe is. Die veiligheidsrisiko vir handelsskepe in die Rooi See het weer skerp toegeneem nadat 'n kommersiële vaartuig op 11 Augustus in die Bab el Mandeb seestraat vermoedelik deur 'n Houthi ballistiese missiel aangeval is. Drie bemanningslede, na bewering twee Pakistani en 'n Indonesier, is volgens voorlopige berigte dood. Die besonderhede oor die skip en aanval word steeds bevestig. Die voorval volg op die sinking van die Faiz Noor Olia op 4 Augustus en aanvalle naby Mocha op 9 Augustus. Dit dui daarop dat die bedreiging vir handelsvaart, ondanks 'n tydperk van relatiewe kalmte, weer verskerp. Nou die implikasies vir Suid-Afrika indien rederye die Rooi See en Suezkanaal weer vermy, kan meer skepe om die Kaap die Goeie Hoop herlei word. Dit kan Kaapse en ander Suid-Afrikaanse hawens se volumes verhoog en natuurlik geleenthede vir bunkering, skeepsherstel en ander maritieme dienste skep. Terselfdertyd kan groter verkeersvolumes kapasiteitsdruk by hawens veroorsaak. En vir die breër ekonomie beteken langer roetes hoër brandstof, versekering en vragkostes met moontlike gevolge vir invoerpryse, uitvoermededingendheid en inflasie. En natuurlik, die onstabiliteit dra by tot 'n verhoogde brandstofprys vir Suid-Afrika nasionaal.
0: Die hawe verkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

1280 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Die sterkste daarvan 'n 5.2 op die Richterskaal. Nou daar was 5 aardbewings sterker as 5. Dan is daar 48 aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 182 tussen 'n 3 en 'n 4. 372 skurrings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 673 was onder intensiteit van 2. Hy sterkste een 5.2 was naby Hawaii in die noordelike Stille Oseaan, soos ek gesê het, 5.2. Die nuutste een wat gevoel was, 2.7 by Orange County in Kalifornië en die nuutste aangetekende een 2.2 by Seram in Indonesië en hy was so ongeveer 7 minute gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die koalisie wetsontwerp sal nie voor die verkiesing aanvaar word nie. Rising Zanzi vra vir dringende optrede om werkloosheid aan te pak en die Oos-Kaapse werkloosheidskrisis verdiep.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Dit is onwaarskynlik dat die koalisie wetsontwerp voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing goedgekeur sal word. Die parlementêre regsadviseur, Daksha Kassan, sê die wetsontwerp moet deur prosesse gaan voordat dit goedgekeur word. Die wetsontwerp is daarop gemik om die onstabiliteite aan te spreek wat deur koalisieregerings in munisipaliteite veroorsaak word. Suid-Afrikaners sal in November in die plaaslike regeringsverkiesings stem. Rising Zanzi sê daar is 'n behoefte om dringend die fundamentele drijfkrag van Suid-Afrika se ekonomie aan te spreek om stygende werkloosheid aan te pak. Statistieke Suid-Afrika se jongste data toon dat die amptelike werkloosheidssyfer in die tweede kwartaal van hierdie jaar tot 33,6% gestyg het. Rising Zanzi sê die regering moet plaaslike munisipaliteite versterk en uitdagings in water, energie en vraglogistiek oplos. Die partij se Mabini Seabe sê dit is die sleutel tot ekonomiese groei en werkskepping.
2: Rising Zanzi is of the view that to break the cycle and put South Africans back to work, we need leadership with vision and imagination. That means fixing our towns and cities where local economies actually happen, and urgently fixing the critical drivers of industrialization, our water, energy and freight logistics. The Reserve Bank has warned that structural failures in logistics and municipal infrastructure suppress growth. We must hold state entities accountable and push through decisive reforms to build a functional state and a job-creating economy.
1: Intussen, die DA in die Oos-Kaap sê die provinsie benodig funksionele plaaslike munisipaliteite om beleggings te lok en werk te skep. Dit volg nadat Statistieke Suid-Afrika se tweede kwartaal data toon dat die provinsie se amptelike werkloosheidssyfer tot 47,5% gestyg het. Volgens die partij die provinsie die hoogste werkloosheidssyfer in die land waar die ekonomiese krisis beklemtoon. Die DA se Andrew Whitfield sê die situasie kan nie geskei word van die provinsie se voortdurende migrasie uitdaging nie. Hy sê byna 1 miljoen mense het die provinsie oor die afgelope dekade verlaat weens munisipaliteite wat nie dienste of goeie bestuur kan lewer nie.
3: We need to make sure that we build strong, resilient, working municipalities that work for all the residents. Municipalities that can attract investment to allow businesses to grow so that they can create jobs. Reliable electricity, reliable access to water, roads that work, and basic infrastructure delivery are absolutely critical to getting the Eastern Cape's economy working for all its residents.
1: Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die dodelike Oos-Indiso gebouwbrand begin het, sal na verwagting vandag in die Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng verskyn. Stembiso Mdlalosi, wat aanvanklik erken het dat hy die brand in 2023 begin het, staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Die staat beweer dat hy die brand begin het in 'n poging om bewyse van 'n aanranding te verberg. Dit beweer dat hy 'n inwoner in die gebou aangerand, petrol oor hom gegooi en sy liggaam in die brand gesteek het. Die brand het toe deur die gekaapte 5-verdieping gebou versprei, waar tydens 76 mense dood en tientalle meer beseer is. Elektrisiteitsnetwerke in verskeie dele van Suid-Afrika is onder druk na mate 'n erge koue front die vraag na krag laat toeneem en slegte weer toevoer ontwrig. City Power in Johannesburg hanteer tussen 2000 en 3000 kragonderbrekingsoproepe. Eskom sê krag is in KwaZulu-Natal in sowat 40,000 lente herstel nadat reën en sneeu foute veroorsaak het, terwyl spanne ook in die Oos-Kaap aan herstelwerk in vloedgeteisterde gebiede werk. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,393.92 te fyn ons en Brent 3 olie kos $89.38 per vat. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,793 op die kop. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11. Dis 'n reg. Jy weet jy hoor
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: So 'n bietjie reisigers weer vooruitsigte. Kaapstad heerlik sonnig, 11 verdubbel na 22. Dan Upington 10-22, toenemende wolkbedekking en ook 'n konstante briesie wat daar gaan waai. Graafrenet 6-18, na bewolkte begin raak dit weer sonnig. Tye van wolke en sonskyn in Bloemfontein 3-16, Johannesburg 3-11. Tye van son en ook dan nou later raak hy al hoe meer bewolk. Mbombela bietjie reën in die oggend, verder bewolk en koel 9-15. Pietermaritzburg bewolk meestal en dan 'n groot kans vir so 'n paar neerslae, begin op 4 en hy draai by 13 en laastens Sutherland baie winderig en hy raak bewolk 5 op tot by maksimum van 13 grade Celsius.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis ek kom Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek online dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
4: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
3: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Rainy Shorts, al wat ek kan sê. Nou, ek kyk so 'n bietjie deur die streek, om te sien of ek enige verkeersprobleme dalk optel. Ek het nog niks ontvang op die groepe, die verkeersgroepe, WhatsApp groepe nie, maar ek kan vir jou sê, daar in die omgeving van Waboomskraal, is daar maar ouder gewoonte, so stuk waar die verkeer so bietjie stadiger is en so bietjie meer opgehoop, dan ook sien ek daar tussen Wildernis en George, daar op Kaimans, as jy nou van Wildernis af ry in George se rigting, het lyk vir my dit is die verkeer wat in daai rigting beweeg, net na die Harenhout, is daar so bietjie van 'n concertina effect wat daar aan die gang is, en dan hier in Mosselbaai, voorbaai, Louis Fourie, nie buitensporig nie, maar daar is so in die omgeving van Beach East Boulevard, is daar so'n bietjie concertina effect, en dan natuurlijk

natuurlik ook hier waar George Straat uitvirk. Daar is mos nou maar padwerke aan die gang, so daar is so klein bietjie van 'n konsertina effek. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus. WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

Elvis Blue toe ons jong was. Ek wil so 'n bietjie gesels oor 'n ding wat my na in die hart lê. Die waarskuwing van die farmaseutiese bedryf is meer as net 'n mediese probleem. Nou daar, ek sien jy nou vertel van die waarskuwing. Dis 'n teken van 'n ekonomie waarin noodsaaklike produkte se koste vinniger styg as wat gereguleerde pryse kan aanpas. En dit laat my vra vir haar oor regulering, maar ons kom daarby. Volgens die bedryf word Suid-Afrika tans deur buitengewone lang lys medisyne tekorte geteister. En 'n kernprobleem is dat vervaardigers se produksie, energie, loon en logistieke koste alles styg. Ek meen, vat nou maar net brandstof. Terwyl die departement van gesondheid se toegelate prysverhogings volgens Farmisa voorsitter Stavros Nikolaou slegs, jy weet ek, my sak my kop in skaamte as ek sien hierdie toegelate verhoging is slegs 1.4%. En as jy dit kontrasteer met ander sektore is dit, ja, dit is skokkend. In Junie 2026 het Suid-Afrika se totale inflasie 5% bereik, terwyl vervoer met 12.7% gestyg het. Brandstofpryse was 34.3% hoër as 'n jaar tevore, met diesel wat met 50.8% gestyg het. So in April alleen het dieselpryse met meer as R7 per liter gestyg, terwyl pad- en pipeline vervoertariewe ook verhoog is. Voedselinflasie is intussen meer matig, maar dit illustreer nog steeds die groter probleem. Wanneer koste deur die hele voorsieningsketting styg, van brandstof en vervoer tot verpakking en arbeid en invoer, dan kan ondernemings nie onbeperk pryse onder hul werklike koste hou nie. En die gevaar is dus dat prysbeheer, jy weet, dit bring my nou terug by prysbeheer en wat my laat die vraag vra, jy weet, dis goed dat die mediese bedryf gereguleer word, maar word dit nie oor reguleer nie. En as mens nou kyk na die NVG wat hulle sê, hulle gaan om deurdruk. Gaan mens nie meer probleme, jy weet, nog groter tekorte sien dan nie. Ek is oortuig mens gaan. Jy weet, die gevaar is dat prysbeheer wat nie tredhou met die werklike koste nie, uiteindelik nie laer pryse beteken nie, maar leerrakke. Soos wat Stavros Nikolaou waarskie, wanneer 'n produk ekonomies onvolhoubaar word, kan die vervaardigers eenvoudig ophou om dit te lewer. So, bekostigbaarheid moet daarom nie slegs aan die pryskaart gemeet word nie. Goedkoop medisyne wat nie beskikbaar is nie, is op die ouend nie enigsins 'n wins vir enigiemand nie, en veral nie vir die pasiënt nie.

0: Good day en met ek wens vir jou. Jy's ingeskakel by SFM. My naam Danny. Ek hou geselskap tot so in die omgewing van 12:00. Is nou so 22 minute voor 11. Natuurlik 11:00 weer tyd vir jou nuus en dan kyk ons vir ou laas na die weer vooruitsigte vir die streek. Maar tussen nou en dan nog lekker musiek soos hierdie een van Ruklute, Laaste Soen.
1: SFM, vol goed musiek.

0: John Reimerey met meer. Ek hoop jy is reg vandag om nie te ver af te dwaal nie. Bly naby iets wat geanker is, hou styf vas. Nou as jy nie weet hiervan nie, nou, dit is ding wat nou al, ek dink omtrent minstens 'n jaar terug het iemand dokumente aanlyn vrygestel wat hulle gesê het hulle in NASA, jy weet, gehack het byna. Hulle het NASA gehack en die dokumente uit 'n NASA server gekry. Wat sê dat NASA hulle voorberei dat daar op die 12 Augustus 2026 gaan die aarde vir 7 sekondes gravitasiekrag verloor. En 7 sekondes, jy nou gedink as jy nou hier buiten in die straat stap, 7 sekondes is waarskynlik geen gravitasiekrag nie. Hoe hoog kan een mens gaan in 7 sekondes? En die na raming skat hulle, ek kan nie onthou hoeveel miljoene lewens wat verlore gaan wees nie. Maar NASA het natuurlijk uitgekom en gesê, dit is nonsens, dit is een of ander jy weet, hoax, so mense moet asseblief nie waar nie, maar volgens die dokumente het NASA $84 miljard spandeer ter voorbereiding vir dit.
1: SFM, ons maak dit lekker!

0: jy.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
2: SFM.
1: SFM nuus hooftrekke.
3: Die Madlanga kommissie fokus op beweerde sluipmoordspanne in KwaZulu-Natal. Die koalisie wetsontwerp sal nie voor die verkiesing aanvaar word nie. En premier Mokgotsi sal na verwagting die Noordwes kabinet herskommel.
1: SFM nuus.
3: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting sy fokus verskuif na beweerde polisie sluipmoordspanne in KwaZulu-Natal wanneer sy verrigtinge vandag hervat word. Lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens word daarvan beskuldig dat hulle buiteregtelike moorde uitgevoer het onder die dekmantel van 'n taakspan. Die sogenaamde sluipmoordspanne teiken na bewering verdagtes van transito rooftogte, taxi-operateurs en dwelmsyndikate. Intussen sal die aanklaer van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drushanta Ramsamy, Vrydag haar getuienis voor die komitee voortsit. Ramsamy het die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu, geïmpliseer in die deel van 'n geklassifiseerde intelligensieverslag. Dit is onwaarskynlik dat die koalisie wetsontwerp voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing goedgekeur sal word. Die parlementêre regsadviseur, Daksha Kasan, sê die wetsontwerp moet deur prosesse gaan voordat dit goedgekeur word. Die wetsontwerp is daarop gemik om die onstabiliteite aan te spreek wanneer koalisieregerings in munisipaliteite veroorsaak word. Suid-Afrikaners sal in November in die plaaslike regeringsverkiesings stem. Die premier van Noordwes, Lazarus Mokgosi, sal na verwagting vandag veranderinge aan die provinsiale uitvoerende raad in Mahikeng aankondig. Dit sal die eerste kabinetskommeling wees sedert die 7de administrasie aan bewind gekom het. Mokgosi sal na verwagting ook vordering met belangrike dienslewering verbintenisse uiteensit. Hy sal verder inisiatiewe uitlig wat daarop gemik is om werksgeleenthede vir jong mense te skep en ekonomiese groei te bevorder. Die DA in die Oos-Kaap sê die provinsie benodig funksionele plaaslike munisipaliteite om beleggings te lok en werk te skep. Dit volg nadat Statistieke Suid-Afrika se tweede kwartaal data toon dat die provinsie se amptelike werkloosheidssyfer tot 47,5% gestyg het. Volgens die party het die provinsie die hoogste werkloosheidssyfer in die land wat die ekonomiese krisis beklemtoon. Die DA se Andrew Woodfield sê die situasie kan nie geskei word van die provinsie se voortdurende migrasie uitdaging nie. Hy sê byna 1 miljoen mense het die provinsie oor die afgelope dekade verlaat weens munisipaliteite wat nie dienste of goeie bestuur kan lewer nie.
4: We need to make sure that we build strong, resilient, working municipalities that work for all the residents. Municipalities that can attract investment to allow businesses to grow so that they can create jobs. Reliable electricity, reliable access to water, roads that work, and basic infrastructure delivery are absolutely critical to getting the Eastern Cape's economy working for all its residents.
3: Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,396.81 per fyn ons en Brent ruolie kos $89.39. Die rand verhandel teen R16.18 teen die Amerikaanse dollar, R18.66 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,578.08. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
5: Oudtshoorn 104.1.

Oudtshoorn 104.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Sal ek weer vooruitsitte vir die streek vir vandag. Reg deur die streek met die uitsondering van Nuisna, Uniondale en Oudtshoorn is dit sonnig. Mosselbaai begin op 13, draai by 19 grade Celsius, George 10, 19. Nuisna en Uniondale meestal sonnig, 8, 19 en Oudtshoorn ook meestal sonnig, 7 op tot by maximum van 20. Dan Albertina en Stilbaai terug na heeltemal sonnig, 8 op tot by 20, Riversdal 9, 21 en Plate begin op 13 en hy draai by 20 grade Celsius met winde wat begin sterk waai soos wat die dag vorder.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: dogters van man, die gras is altyd groener. Ek wil vir jou 'n storie vertel vandag weer. Hierdie is een van die stories wat jou net weer laat besef dat die mense by die NSRI soms doen die onmoontlike doen. Of tot geweldige uiterstes gaan wanneer mense hulp nodig het. En soos in hierdie geval, hierdie persoon is baie kilometers van die van enige hospitaal of enige mediese hulp af maandagoggend net na 8:00. Toe kry NSRI Agulhas by Struisbaai die oproep. 'N plaaslike vissersboot is diep op see en daar's iemand aan boord wat mediese hulp nodig het. Maar jy weet, jy kan nie sommer net gou vinnig 'n ambulans stuur nie. So die bemanning moes gereed maak vir 'n mediese ontruiming en 'n bemanningsoorplasing, terwyl die vissersboot intussen terug in die rigting van die kus begin beweeg het. Nou, die besonderhede van die operasie is eers gister deur die NSRI bekend gemaak en iewers is maklik om van 'n reddingsboot te praat asof dit bloot 'n boot is met 'n paar redders daarop, maar totdat jy daaroor dink, iemand is siek of beseer, hulle kan nie noodwendig self loop of hulle self help nie, so die, en die dek beweeg onder jou voete, jy moet daai persoon, hierdie reddingsspan moet daai persoon beweeg, en jy is op die oop see, jy moet jou veiligheid, daai persoon se veiligheid, die vaartuie, beide se veiligheid, al daai goed in ag neem. Jy weet, vir die meeste van ons is dit, jy bel gou-gou vinnig die ambulans of jy spring in die kar, soos ek nou die dag toe ek myself met die grinder by gekom het, spring in die kar en jy ry hospitaal toe. Maar op die oopsee is 'n ander saak en ja, weer eens wel gedaan aan die NSRI.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: Moya en Iona met Ek soek. Ja, jy weet as mens met wilde diere te doen kry. En jy weet, een wilde dier is nie noodwendig net een leeuw of een luiperd. Nee, die ding soos een bison is ook een wilde dier. Jy weet nie, wanneer jy met sulke goed te doen kry, is daar, ek denk, redelijk een gouwe reel. En as jy onzeker is, gaan altyd na die gouwe reel, dus kom hulle die gouwe reel noem. En die gouwe reel is, moenie nader stap nie. Moenie na wilde diere toe stap vir een chat of vir een selfie, weet, so die bekkie so prul trek terwyl jy selfie neem. Dis moeilikheid soek. En een toerist in Pole het dit nou op die moeilike manier geleer. En het ek seker iemand het van gesê, you want it the easy way or the hard way. So ja, in elk geval, hy was in die beroemde Białowieska woud, toe hy Europese bison gewaar. En in plaas daarvan om te doen wat mens moet doen, veilige afstand hou, en die ding te bewonder, het hy nader gestap, tot so 4 of 5 meter van die dier af, en natuurlijk, hey, kyk, ons neem gou selfie. Wat denk jy die bison gedoen? Ja, hy het om gestormloop en om plat geslaan, en toe gaan staan die dier nou nog boonop oor hom ook. En gelukkig was daar een natuurfotograaf wie sy naam ek nie eers gaan probeer afslag nie. Kom ons noem hom Gregor, wat die voorval gesien het, en hy het uiteindelik sy motor gebruik om die man uit sy penarie te red. So wat hy gedoen, sy het stadig nader gery met die passasiersdeur oop, sodat hierdie beseerde toeris by die voertuig kon uitkom. En die man het toen nou skynbaar wond aan sy kuit en ook kneusplek opgedoen, maar hy was buitengewoon gelukkig. Europese bisons of bisons is die grootste landsoogdiere in Europa, sê hulle. En een volwassene kan meer as 900 kilogram weeg. So, die fotograafse vrou het waarschijnlijk die beste opsomming van die hele story gegee. Dis een wilde dier. As jy te nabij kom, gaan hy bedreig voel. Met ander woorde, die bison het nie geweet, jy soek net een mooi selfie vir Facebook nie. Moet nie verwag, hy gaan dit verstaan as jy dit selfs vir hom probeer verduidelik nie.
1: Ons maak dit lekker.

0: Broers, wat van nou? Oké, okay, vandag, die 12 Augustus, behalwe dat dit nou die dag is wat gravitasie skynbaar vir 7 sekondes gaan afskakel, ek hoop nie jy geloor het nie, ek geloor het nie, ek gaan dalk so bietjie anders daarover voel as dit nou werklik gebeur, jy weet, vooral as ek dalk nou hier op die 5de verdieping is en gelukkig is hier die dakboom, maar in elk geval, vandag is ook wêreld olifantdag. En ek wil baie mooi story met jou deel. Bepin Kashyap was 16 jaar oud toe hy 'n verlore en bang baba olifant met die naam Bema ontmoet het. En hy sê dit was 'n lang pad, moeilike pad om daar, en daar's nie 'n secret sauce hoe jy 'n baba olifant se vertroue wen nie, is net geduld en versorging. En blykbaar baie belangrik wanneer jy baba olifant met 'n baba olifant onderhandel vir daai vertroue is skynbaar piesangs. Dink my daai olifant het goeie smaak. Ek is mal oor 'n piesang. Ag, van mettertyd het Bema hom begin vertrou en wat toe nou as een redding begin het, het Bepin se lewe verander. Hierdie jong man het toe nou sy besluit om hom daaraan toe te wy om beseerde en verplaaste olifante in Assam te versorg. En dis jare later en die band tussen hom en Bema is steeds daar. Maar vroeër van die jaar het Bepin nog 'n olifant, Momo, se eerste verjaardag saam gevier, kompleet met vrugte en groente en 'n oerwou tema koek en 'n happy birthday banier. Momo het natuurlik die belangrikste deel van die verjaardag tradisie instinktief en perfek bemeester. Hy het die koek geëet en dit soms oor sy hele gesig gekry. Nou, jy weet, ek dink dis nogal 'n lekker gedagte vir wêreld olifantdag. 'N Dier wat waarskynlik nie weet wat 'n verjaardag is nie, maar hy weet wie sy mense is. En ja, hy weet wie sy mense is. Dit maak sommer net my hart lekker warm. Ons luister volgende na Dewald Dip en haar heel gepas Dawson and Jane.
1: Is it him? Betwixt.

Jan Raab, wat sê jy is? Nou, ek wil vandag se stories afsluit met een weer nader in die huis. En, ja, dit is wow. En George het Mimi Meisens, inwoner van Bergwil Aftreeoord, nou onlangs haar 100ste verjaardag gevier. Die George Herald beskryf dit as 'n dag vol familie en vriende en lag en drukkies en herinneringe. Nou wil ek jou vir 'n oomblik stop en sê, dink gou aan die volgende. As jy 100 jaar oud is, beteken dit jy is in 1926 gebore. Mooi smack bang tussen twee wêreldoorloë. Nommer 1. Jy het groot geword voor televisie deel van ons huise was. Jy die koms van kommersiële lugvaart, televisie, rekenaars, selfone, die internet en nou ook kunsmatige intelligensie gesien gebeur. Daar was daai tyd briewe wat dae of weke geneem het om te arriveer as jy vir iemand 'n boodskap gestuur het. Tot vandag waar jy na 3 minute begin vraagtekentjies stuur, want hoekom het die persoon nog nie 'n boodskap gelees nie? Jy weet, en toch, ek dink as mens kyk na iemand wat 'n 100ste verjaardag vier, dan is dit gewoonlik nie die tegnologie of hierdie groot wêreld gebeure wat rondom daai persoon staan nie. Dis die mense. Dis vriende, die wat nog daar is, kinders, familie, herinneringe. En ons wil graag sê vir Mimi van almal by SFM, baie geluk met jou 100ste. En mag dit vir jou 'n baie geseënde jaar wees. Nou ja, nou is dit tyd vir nog so 'n bietjie musiek. Young and Reckless.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

John Belcher wat sê ons is mekaar sinne. En nou wil jy nooit tyd vir my om jou te groet, mag jy 'n heerlike dag hê verder en 'n lieflike middagete. Enrico gaan jou geselskap hou deur daardie middagete. Ek speel uit met vuurwerke, kyk diep in my oë. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Mandlanga kommissie fokus op beweerde sluipmoordspanne in KwaZulu-Natal. Die koalisie wetsontwerp sal nie voor die verkiesing aanvaar word nie. En elektrisiteitsnetwerke reg oor die land is onder druk weens erge koue.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Mandlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting sy fokus verskuif na beweerde polisie sluipmoordspanne in KwaZulu-Natal wanneer sy verrigtinge vandag hervat word. Lede van die Suid-Afrikaanse polisiediens word daarvan beskuldig dat hulle buitegeregtelike moorde uitgevoer het onder die dekmantel van 'n taakspan. Die sogenaamde sluipmoordspanne teiken na bewering verdagtes van transito rooftogte, taxi-operateurs en dwelmsyndikate. Intussen sal die aanklaer van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Drushanta Ramsamy, Vrydag haar getuienis voor die kommissie voortsit. Ramsamy, die geskorste minister van polisie, Senzo Mkunu, geïmpliseer in 'n deel van geklassifiseerde intelligensieverslag. Dit is onwaarskynlik dat die koalisie wetsontwerp voor vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing goedgekeur sal word. Die parlementêre regsadviseur, Daksha Kasan, sê die wetsontwerp moet deur prosesse gaan voordat dit goedgekeur word. Die wetsontwerp is daarop gemik om die onstabiliteite aan te spreek wat deur koalisieregerings in munisipaliteite veroorsaak word. Suid-Afrikaners sal in November in die plaaslike regeringsverkiesings stem. Rising Zanzi sê daar is 'n behoefte om dringend die fundamentele dryfkrag van Suid-Afrikaanse ekonomie aan te spreek om stygende werkloosheid aan te pak. Statistieke Suid-Afrikaanse jongste data toon dat die amptelike werkloosheidssyfer in die tweede kwartaal van hierdie jaar tot 33,6% gestyg het. Rising Zanzi sê die regering moet plaaslike munisipaliteite versterk en uitdagings in water, energie en vraglogistiek oplos. Die party se Mabini Seabe sê dit is die sleutel tot ekonomiese groei en werkskepping.
2: Rais Mzansi is of the view that to break the cycle and put South Africans back to work, we need leadership with vision and imagination. That means fixing our towns and cities where local economies actually happen, and urgently fixing the critical drivers of industrialization, our water, energy and freight logistics. The Reserve Bank has warned that structural failures in logistics and municipal infrastructure suppress growth. We must hold state entities accountable and push through decisive reforms to build a functional state and a job-creating economy.
1: Intussen, die DA in die Oos-Kaap sê die provinsie benodig funksionele plaaslike munisipaliteite om beleggings te lok en werk te skep. Dit volg nadat Statistieke Suid-Afrikaanse tweede kwartaal data toon dat die provinsie se amptelike werkloosheidssyfer tot 47,5% gestyg het. Volgens die party het die provinsie die hoogste werkloosheidssyfer in die land wat die ekonomiese krisis beklemtoon. Die DA se Andrew Whitfield sê die situasie kan nie geskei word van die provinsie se voortdurende migrasie uitdaging nie. Hy sê byna 1 miljoen mense het die provinsie oor die afgelope dekade verlaat weens munisipaliteite wat nie dienste of goeie bestuur kan lewer nie.
3: We need to make sure that we build strong, resilient, working municipalities that work for all the residents. Municipalities that can attract investment to allow businesses to grow so that they can create jobs. Reliable electricity, reliable access to water, roads that work, and basic infrastructure delivery are absolutely critical to getting the Eastern Cape's economy working for all its residents.
1: Elektrisiteitsnetwerke in verskeie dele van Suid-Afrika is onder druk na mate 'n erge koue front die vraag na krag laat toeneem en slegte weer toevoer ontwrig. City Power in Johannesburg hanteer tussen 2000 en 3000 kragonderbrekings oproepe. Eskom sê krag is in KwaZulu-Natal in sowat 40,000 kliënte herstel nadat reën en sneeu foute veroorsaak het, terwyl spanne ook in die Oos-Kaap aan herstelwerk in vloedgeteisterde gebiede werk. En daar in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,405.11 per fyn ons en Brent ruolie kos $89.34 'n vat. Die rand verhandel teen $16.18 teen die Amerikaanse dollar, $18.67 teen die euro en $21.86 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,716.52. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: Langkloof 104.1.
4: Blommetjie wat in kan my in sy lukka duim na boel.
5: Tussen jou en my, let out a bag.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
6: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: O, buddy, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Standard, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Kom ons al by woensdagmiddag, halfpad die rekord werksweek. Paar secondes weg vanaf 13 na 12, 12 Augustus 2026. Goeiemiddag en baie welkom van my en Rico Harris. Hoop het gaan goed saam met jou, dat jy 'n fantastiese oggend gehad het en dat jy alles onder beheer het. Sonskyn dag, ek dink reg deur die streek vandag. 18 is die maksimum vir George. Môre selfs 'n beter dag op die kaarte wat die temperature betref en so effens klim hy ook na Vrydag se kant toe, so sonskyn weer wat dan voor lê. Ek gaan die geselskapbou tot so voor 3. Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar en gepraat van geselskap. Dankie ook mede kollega Denny wat oor saam met jou was tussen 9 en 12. Wat ons muziek betref, vir die eerste uur van ons middag saamker, Legkaart, Etienne Stein, is reg vir Dolltree, ek sien ook Franja Duplessis en Anrika, maar nou eers,
1: jou streekstasie, SFM.
0: Storm, hier is Johnny M, is 14 nou na 12, goeiemiddag.

Enrika met Voel jy dit? Daai woensdagmiddag gevoel wanneer jy besef Maandag is verby, Vrydag is in sig en ons is amper daar. 23 nou na 12. Die Tuinroetedam is tans 98.96% vol teenoor 95.30% week gelede. En die dam het dan die afgelope week 72 mm reën ontvang wat tot die verbetering in watervlakke bygedra het. Nou, die Haarlemdam is in 'n selfs beter posisie met 'n vlak van 104.68% vergelyke met 100.95% die vorige week en die dam het 68 mm reën ontvang. Nou, ten spyte van die positiewe vooruitsigte, doen die munisipaliteit steeds 'n beroep op inwoners om water verantwoordelik te gebruik. Hoewel die onlangse reënval aan die plaaslike waterbronne aangevul het, beklemtoon ambtenare dat waterbesparing dan steeds noodsaaklik is. So inwoners word aangemoedig om lekkende krane te herstel, tuinbesproeiing te beperk, waterdoeltreffende toestelle te gebruik waar moontlik en ook onnodige watervermorsing te vermy. Nog een van daardie treffers volgende om jou middag 'n hupstoot te gee. World Date Walk.

0: Franja Du Plessis, musiek in my ore, so gepraat van musiek, ons is 31 minute wat ons in is in hierdie woensdagmiddag. Ek hoop, terwyl ons saam kuier, was daar 'n paar van daardie snitte wat nou al jou hele by verander het, indien jy nog nie in daardie goed voel stemming is nie, terwyl ons saam kuier, hoop ek dat tussendeur ons saam kuier, dat daardie snitte jou gaan laat glimlag, jou saam laat neerie, jou dalk 'n passie of twee gaan laat maak, hou dit hier, dis op 90.1, 104.1. Die All Blacks, hulle het gisteravond op 'n sopnat Kings Park, het hulle aanvalspel ritme, het hulle gevind om die haie 54-0 te oorrompel, en dit was nie die KwaZulu-Natalse sterkste wedstrijdgroep nie, die Kiwis het dan met hulle 8-3 gewys, dat hulle taai teenstanders gaan wees, wanneer die toetsreeks in die Springbokke volgende week 22 Augustus in Johannesburg begin. Die Bokke sal dan ook moet ligloop vir Ruben se spel, die jong loskakel. Hy was in die kol met 'n paar moeilike stelskoppogings, terwyl hy later die wedstrijd mooi bestuur het. Die eerste 10 minute het het gelyk asof die haie in beheer is van die wedstrijd, die man het goed gelyk op aanval, en ek het gedink dat die All Blacks is dalk weer in vir 'n ding of twee, maar met verloop van die wedstrijd het die man net begin uitsak, en ek moet sê, daardie loskakel van die All Blacks, hy het hom goed gekooid van sy taak. Die telbord het nie mooi prentjie geskilder nie, maar die ouens het van die eerste tot die laaste minuut beklei, het JP Petersen gesê. En wat kan ons sê van die 44-jarige Ma Nono? Hy het ongetwyfeld vir een van rugby se mooiste oomblikke het hy gesorg toe hy 'n eenman haka in 'n repliek op die All Blacks se uitdaging uitgevoer het, en Nono is dan deesdae in 'n mentor hoedanigheid by die haie betrokke nadat hy die Kiwis in meer as 100 internasionale toetse verteenwoordig het, en ek dink daar gaan nog lank gepraat word oor Ma Nono sake van gister. Dit was een van daardie rugby oomblikke wat hoendervleis gegee het, 'n legende wat dan teen sy eie All Black staan en met 'n solo haka dan geantwoord het. Ek hoop dat komende naweek gaan die All Blacks teen die Bulle speel, en ek het vroeër toe loer ek daar op sosiale media en ek sien dat die Bulle, hulle gaan nou dalk vir wat was Daniel Carter gaan die Bulle dalk nader trek om die Bulle dalk te help vir die naweek. Ek skerts maar net, maar ons hoop dat die Bulle vir die All Blacks die naweek 'n ding of twee kan wys. As die gordyn val, Karleen van Jaarsveld, 27 weg vanaf Junies op die uur om 1.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Waar jy ook al vanmiddag ons luister by die werk, in die motor, by die huis of sommer onderweg, dankie dat jy deel is van ons woensdagmiddag saamkuier. Dis nou 12:44. Vandag is die 12de van Augustus 2026. As jy vandag verjaar, jy verjaar saam met Rudy, hy is 'n televisieakteur, dan ook Darkest Man, hy is 'n YouTube-ster, Daisy Keisha, hy is 'n Instagram-ster, Yvette, televisieaktrise, Peter, hy is 'n televisieakteur, Jason Coffee, TikTok-ster, Leah Pipes, televisieaktrise, Cassie Fleck, filmakteur, en nog 'n TikTok-ster, Sarah, wat ook dan vandag saam jou verjaar, dan rapper se Max Lot, hierdie ou vier ook vandag sy verjaarsdag. Suid-Afrikaanse sangeres, televisiepersoonlikheid, Lisa Swart, 48 jaar oud vandag, en sy is die suster van bekende SA-aktrise Nina Swart, het vooral bekendheid verwerf as die aanbieder van die televisieprogram Roer, was ook te sien as aanbieder van ander programme soos Kook en Geniet, Quella, Pitstop, en ook meer. En as sangeres het sy ook al agtergrond gesing vir Suid-Afrikaanse kunstenaar Gert Vloknel, as ook Amanda Strydom, en het treffers opgeneem saam met Anton Goosen, insluitende Bly by my, Die mense wat ek lief het, en ook vele meer. So dit is dan die bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier. So aan almal wat dan vandag verjaar, baie geluk, mag jou nuwe lewensjaar gevul wees met liefde, geluk, goeie gesondheid en sommer baie mooi oomblikke. Geniet jou spesiale dag.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Middernag op die hawe meer.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.
2: Baie geluk ook aan Suid-Afrikaanse sanger Henry Aland. Hierdie ou vier ook vandag sy verjaarsdag. 6 weg vanaf die nuus op die uur om 1. Hier is Dotri.

0: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
1: SFM nuus hooftrekke.
2: Die kabinet keer 'n nuwe Suid-Afrikaanse toerisme raad goed en TLI SA begin veldtog teen voorgestelde wysigings aan Suid-Afrika se wet op beheer van vuurwapens.
1: SFM nuus.
2: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, verwelkom die kabinetse goedkeuring van die aanstelling van 'n nuwe Suid-Afrikaanse toerisme raad. Die nuwe lede het nou al 3 jaar termyn begin, wat die tussentydse raad se amptstermyn tot 'n einde bring. De Lille het die tussentydse raad bedank vir hul diens oor die afgelope jaar en sê dat dit gehelp het om die organisasie te versterk. Sy glo die nuwe raad sal help om Suid-Afrikaanse toerisme te ondersteun, gedurende 'n kritieke tydperk van organisatoriese hernuwing. Die landbouorganisasie TLI SA het 'n veldtog van stapel gestuur teen voorgestelde wysigings aan Suid-Afrika se wet op beheer van vuurwapens. Die voorstelle sluit in dat selfverdediging as rede vir 'n vuurwapenlisensie geskraap word, strenger vereistes vir wettige besit, moontlike veranderinge aan vuurwapenkategorieë en strenger bepalings wanneer lisensies verval. Die organisasie sê landelike gemeenskappe is ver van nooddienste en polisiestasies en meen die wetgewende proses moet ook onwettige vuurwapens en geweldsmisdaad aanspreek. Woordvoerder van TLI SA, Karia van der Merwe, sê die veranderinge kan verrykende gevolge vir gelisensieerde vuurwapeneienaars, boere en landelike gemeenskappe hê.
3: Hierdie wysigings kan ernstige gevolge vir boere, landelike gemeenskappe en wettige vuurwapeneienaars inhou. Ons vra Suid-Afrikaners om die veldtog op TLI SA se webblad te ondersteun, sodat ons 'n sterk mandaat het om die reg van wetsgehoorsame burgers om hulle self, hulle gesinne en hulle bestaansmiddels te beskerm, te verdedig.
2: Die Mpumalanga premierskantoor het sy tweede agtereenvolgende skoon audit vir die 2025-26 finansiële jaar ontvang. Premier Mandla Ndlovu sê die uitkoms toon die kantoor se verbintenis tot goeie bestuur, verantwoordbaarheid en integriteit. Die kantoor het gister voor die Mpumalanga provinsiale wetgewer se toesigkomitee verskyn om verslag te doen oor sy eerste kwartaal prestasie vir 2026-27. Besprekings het gefokus op die val van vakante poste, die oorskakeling na papierlose stelsels deur middel van e-voorleggings en e-werwing en die premier se jeugontwikkelingsfonds. Die ouditeur-generaal verwelkom die skoon audit en het verbeterde prestasie reg oor die provinsiale regering opgemerk. Die Wes-Kaapse LR vir landbou, ontwikkeling, toerisme, Ivan Meyer, prys die provinsie se veerkragtigheid te midde van uitdagende omstandighede. Dit volg op statistieke wat 'n afname in die provinsiale werkloosheidsyfer vir die tweede kwartaal vir die jaar toon. Die provinsiale regering sê die toename in indiensneming kom, ondanks uitdagings wat natuurrampe insluit. Volgens Meyer het verskeie sektore in die provinsie gedurende die tweede kwartaal van die jaar groei aangeteken.
4: Die Wes-Kaap het 91.000 werksgeleenthede geskep op 'n jaar tot jaar basis. 7 uit die 10 sektore van die ekonomie het groei getoon in werkskepping in die Wes-Kaap. Die groei is gelei deur die finansiële, handel en die landbousektore. Groei skep werk en die Wes-Kaap bly gefokus om werkloosheid nek om te draai in die Wes-Kaap.
2: Die Vakbond Federasie vir DUSA doen 'n beroep op 'n noodtoestand weens die toenemende werkloosheidssyfer. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname toon dat die werkloosheidssyfer in Suid-Afrika tot 33,6% gestyg het. Vir DUSA sê hulle is die bekommerd oor die hoë werkloosheidssyfer. Die federasie sê hulle is ook bekommerd oor die 3,7 miljoen mense wat ontmoedig word om werk te soek. Fedusa sê dit wys dat mense wat kan werk ontmoedig word weens die gebrek aan werksgeleenthede. Internasionale nuus. Libanon se parlement het ten gunste van die afskaffing van die doodstraf gestem, wat die land die eerste in die Midde-Ooste kan maak om die doodstraf formeel te beëindig. 'N meerderheid van die 128 parlementslede het die wetgewing gesteun, terwyl Hezbollah se parlementêre blok daarteen gestem het. Libanon het sedert Januarie 2004 geen teregstelling uitgevoer nie, hoewel howe steeds doodvonnisse oplê. Ons sluit af met sportnuus. Die Warokom Bulle pak die naweek die All Blacks op Loftusversveld in Pretoria. Die Bulle se afrigter, Johan Akkerman, sê hulle het hul spelers se beplande rustyd van 5 weke tot 3 weke verkort en hul kondisioneringsprogram versnel om die wedstryd te akkommodeer. 'N Laaste mededingende wedstryd was die Warokom Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd op 19 Junie toe hulle 36-7 teen Leinster op Croke Park verloor het. Akkerman sê die Bulle sal die naweek onder voorbereid wees, maar wil die geleentheid aangryp en waarde uit hul voorbereiding put. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
5: Hallo, dis Willem Botha hier en jy luister na SFM.
6: Draai die knop, skielik kom ons liekie op.
2: Hier is Tabo Bester met vandag se markverslag.
7: Goeiemôre aan ons luisteraars, die plaaslike beurse wat maar vandag bietjie lusteloos voorkom. Die alle aandeleindeks is so 0.1% laer op 115.859 punte. Die top 40 is basies onveranderd op 108.086 punte. Paar uitblinkers is natuurlik die top 10 hulbron sektor wat 'n volle 2.1% steviger is, maar dit word alles opgegee deur die nywerheid se negatiewe beweging van 1.6%. Natuurlik die twee grootes hier, Prosus en Naspers, beide sterk swakker. Prosus 4.7% laer en Naspers 4.1%. Dit na vanoggend se gemengde resultate wat uit die 10 sent staal gekom het. Uitblinkers vandag, Shoprite 5.14, Anglo Gold 3% en Goldfields 2.7%. Volgens in die ooste gemengde bewegings, ISX in Australië verloor 0.45%, die Hang Seng en dit was oor die tegnologiese maatskappye volle persentasiepunt swakker, Nikkei in Japan positief 0.8%. Europa, selfde storie, CAC 40 in Frankryk 0.1% laer, die FTSE in Londen 0.1% stewiger, die DAX 0.4%. Wisselkoerse verhandel ons nou R16.13 teenoor 'n dollar, R18.62 vir 'n euro en R21.80 vir 'n Britse pond. Op die hulpbronprysmarkte is Brentolie olie, die goud en platinum pryse almal duurder. Die Brentolie olie op $88.65 per vaatjie Brent, goud $4,420 per fyn ons, platinum prys $1,780 per fyn ons. Dankie, dis al van my af. Hoopelik kan daai nywerheid sektor bietjie omdraai en ons beurs hoër trek.
0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabo Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
4: Waar daar rookie rook, brand daar vuur. En waar ons harte brand, kan jy die wind maar stuur.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
4: Ons het teruggegaan na die jaar 1996 met een van die grootste poptreffers van die 90s. Dit was Spice Girls se Wannabe gewees, waarna ons geluister het. Ook hulle debuut single wat hulle

wêreldwyd op die musiektoneel gevestig het as deel van ons woensdagmiddag van ons daglikse top 4 middagete treffers. Ons is môre middag net na 1 is ons weer terug daarmee. Dis hier op 90.1 104.1 is 22 nou na 1 dis die tweede uur van ons woensdagmiddag saamker. Die George munisipaliteit wil net die inwoners van Rosemore in kennis stel dat onbeplande kragonderbrekings tans Trieterstraat en Van Tilstraat braak weens vandalisme en die herstelspanne is aan tans op die perseel. Herstelwerk is daar aan die gang. Geskatte tyd van die herstelwerk is so plus minus 3 uur en die munisipaliteit bedank ook die inwoners vir hul geduld in hierdie verband. Ons stuur so meer sonskyn na jou kant toe. Bob Marley, Robin Soul, Sunny Signing, 23 na 1. Goeiemiddag.

0: 28 minute weg voordat ons jou dan weer op hoogte bring wat in die wêreld nuus maak op woensdagmiddag 12 Augustus 2026. Dieselfde bly die klanke daar gewees van Lia, Stupid on a Sunday, Bad Peter. Het jy ook na geluister? Vir George is dit sommer eintlik heel eenvoudig. As jy 'n goeie marathonatleet wil wees, dan moet jy 'n goeie 10 km tyd kan hardloop. Juist daarom sal die verdedigende Comrades kampioen dan by die wegspring van die Absa Ranjo City reeks se Pretoria avontuur aantree. 28-jarige ster het in Junie die Comrades roete tussen Durban en Pietermaritzburg in 'n nuwe rekord van 5:15:56 gewen. Maar sy drafstorie het vroeër heel wat lekker lees hoofstukke van sy korter afstand sukses bevat en hy het al 'n myl in minder as 4 minute kaf gedraf, spog met die beste 5000 meter tyd van 13:28 en 95 minute. En die spoedkrane is dan dus daar, gereed om oopgedraai te word en dit is dan vir my baie belangrik om 'n vinnige 10 km te hardloop, want ek oefen soos 'n marathonatleet dwars deur die jaar en ek skakel net van maart na Comrades spesifieke werk oor. So sê die Comrades koning George wat mik na 'n vinnige 10 km.
1: 90.1

Ek weet dat jy aandagtig geluister het na die woorde, 'n liedjie wat jou laat stilstaan en dink, dis Tom McDonald se Man in the Sky. Die man raak aan groot vrae oor geloof, lewe, die wêreld rondom ons en ook die dinge waarmee mens elke dag worstel, nie net 'n liedjie wat jy hoor nie, een wat jy laat dink en dalk selfs gesprek in jou eie kop begin. Dit was Tom McDonald. Lindy Grobbele sê ek is joune, Alexandra May, amazing, het jy ook dan geluister, nou die beurt van Pieter Koen.

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.5

0: Bly maar 'n groot treffer hierdie. Dis Ray Dillon met Jessica. Een keer, twee keer, drie keer soen Pieter Koen het die ook nog geluister. Ons is so 6 minute weg, 7 minute weg van die nuus op die uur om 2. Hier is Alien Ant Farm Movies.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM.
1: Die kortste roete na jou hart.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Informele nedersettings hou veiligheidsrisiko vir weermag fasiliteite in. Die Mlanga kommissie hoor dat beweerde buitegeregtelike moorde 'n soortgelyke patroon volg. En Woudekom voorsitter tree af na dekade se diens.
0: SFM nuus.
2: Dis 2 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die departement van verdediging sê informele nedersettings wat inbreek maak op die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se fasiliteite reg oor Suid-Afrika bly 'n groot nasionale veiligheidsrisiko. Die departement het die parlement vandag ingelig. Die departement sê die nedersettings bedreig operasionele gereedheid, verhoog kriminele aktiwiteite en plaas druk op verdedigingsinfrastruktuur. Dit sê 'n regeringsinterdepartementele werkgroep is gestig om 'n nasionale reaksie te koördineer terwyl regstappe by geaffekteerde terreine voortduur. Die departement sê sterker samewerking en befondsing is nodig om militêre fasiliteite en nasionale veiligheid te beskerm. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat OPOD se Len John se beweerde buiteregtelike moorde waarby 'n KwaZulu-Natalse polisietaakspan betrokke is, volg 'n soortgelyke patroon. John, wat die adjunkdirekteur vir ondersoeke by OPOD in KwaZulu-Natal is, het vandag voor die Mlanga kommissie van ondersoek getuig. Dit kom terwyl die kommissie sy aandag fokus op beweerde polisie-moordeenhede in die provinsie. John sê buite geregtelike moorde vind plaas op vreemde ure om die waarskynlikheid te verminder dat getuies teenwoordig is om enige oortreding deur beamptes waar te neem. Hy het aan die kommissie gesê dat die oortreders in die meeste van die operasies burgerlike klere, balaklavas of gesigsmaskers dra.
3: Despite the fact that they have apparently chosen deliberately not to wear uniform that would identify themselves as police officers, the members always claim that when they approach the premises of the alleged CIT suspects, they introduce themselves in an audible manner, indicating that they are police officers. They then invade the premises of the alleged CIT suspects. They allege that they come under fire from the suspects and they return fire in self-defense.
2: Die VF Plus sê 'n waarskynlike geval van brandstigting by die Bloedrivier erfenisterrein in die noorde van KwaZulu-Natal beklemtoon die belangrikheid van die handhawing van positiewe verhoudings tussen naburige gemeenskappe. Volgens die party is olie glo naby die terreinbestuurder se huis aan die brand gesteek, wat daartoe gelei het dat 'n kampeerder wat gehelp het om die brand te blus, beseer is. Die huis is nie beskadig nie, maar elektriese infrastruktuur en 'n deel van die kampeerterrein is geraak. Die party se Wynand Boshoff sê, dit is te vroeg om 'n motief vas te stel, maar glo die voorval beklemtoon die behoefte aan oop gesprekke rakende verskillende identiteite en interpretasies van Suid-Afrika se geskiedenis.
4: Die Bloedrivier in Nkomme terreine is aan weerskante van dieselfde rivier en is simbolies van hoe verskillende weergawe van die geskiedenis aanvullend tot mekaar pleks van botsend teenoor mekaar geplaas kan word. En teen daardie agtergrond is dit werklik 'n groot probleem dat daar klaarblyklik brandstigting plaasgevind het. Dis nie gewone veldbrande van hierdie tyd van die jaar nie. Daar's olie uitgegiet wat in die brand gesteek is en dit beklemtoon hoe dit nodig is om nie net op bestuursvlak nie, maar op voedselvlak hierdie aanvullende sienings van die geskiedenis met mekaar te deel.
2: George munisipaliteit het Dean O'Neill as sy waarnemende munisipale bestuurder aangestel. Dean is aangestel na die munisipaliteitsraad met die provinsiale LER vir plaaslike regering, Anton Berdel, geraadpleeg het. Die burgemeester van George munisipaliteit, Brown Johnson, sê Dean se ervaring sal die munisipaliteitsadministrasie stabiliseer. Die waarnemende bestuurder sal vir 3 maande in die pos dien. Die Woudekom groep het bevestig dat sy voorsitter, Saki Makozoma, na 'n dekade se diens sal aftree. Hy sal by die maatskappy se jaarlikse algemene vergadering in Julie volgende jaar uit die direksie tree. Die direksie se hoof, onafhanklike direkteur Kumu, sal Makozoma as voorsitter opvolg. Die telekommunikasiereus het Makozoma bedank vir sy leierskap en bydrae tot Woudekom sedert 2017. Makozoma was 'n teen-apartheidsaktivis wat saam met voormalige president Nelson Mandela op Robben Eiland in aanhouding was. Sportnuus: die Proteas hoofafrigter, Sukri Konrad, sê die veelsuidige Dwan Johnson is al 'n geruime tyd op sy radar. Die 26-jarige Johnson is ingesluit in die Suid-Afrikaanse span wat Namibië en Zimbabwe in 'n T20 internasionale drie nasies reeks in Windhoek sal pak. Hy sluit by sy tweelingbroer Marco in die span aan. Johnson het uitstekende vertonings vir die Joburg Super Kings in die SA20 gelewer en 'n kontrak met die Mumbai Indians in die Indiese Premier Liga verdien. Geld sake: goud verhandel teen $4,413, 63 sent per fyn ons en Brent olie kos $88.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,094.98. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
5: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM

0: is daardie een titel. Weer eens baie welkom. As jy pas by ons ingeskakel het, jy kers met my en Rico Aries. Sunita Lou, Kindersorg SA Groot Brakrivier, se maatskaplike hulpwerker, gemeenskapsontwikkelingsbeampte, het onlangs die Groot Brak GPF se vroue waarderingstoekenning ontvang. Dankie aan Sunita vir haar harde werk in ons gemeenskap, dryf projekte vir Kindersorg SA Groot Brakrivier en kry ook verskillende rolspelers betrokke. Bring ook dan verandering in 'n wêreld waar mense opgegee het, sê die GPF voorsitter Jackie Castens. En sy sê hiermee erken die GPF Lou se toewyding aan die gemeenskap en hierdie toekenning is vir haar 'n groot voorreg en alle eer en dank aan God. Ek is ook dankbaar dat ek hierdie toekenning kan ontvang, verskil kan maak in die Groot Brak gemeenskap. Ek het 'n passie en liefde vir die werk wat ek doen en dien die gemeenskap met trots. So GPF wat erkenning gegee het aan Kindersorg SA Groot Brak Brakrivier werker. Ek kan gaan sien daar met die groot glimlag waar sy staan, die trofee wat sy ontvang en die sertifikaat. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Advertiser aanlyn. Ex Devolve Wit Kasteel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: somer van ons lewe. Dis die manne van Eden. In 2014, toe HTS Middelburg die Kruivenweek aangebied het, het keerders en ondersteuners Cowan Bos op sy heel beste gesien. Oud leerder van Grey High School, hy was 'n ster in die klere van die oostelike provinsie en het met sy kreatiewe spel beïndruk. 12 jaar later en na kuipstoppe by die haie en in Frankryk is die Wuma terugkeer in die ligblou van die bulle. 29-jarige agterspeler het in my deel van die rugby opset in die Jacaranda stad geword en hy sal na verwagting die nommer 10 trui dra wanneer die bulle die naweek met die besoekende All Blacks op Loftus Versveld kragte meet. Volgens Bos was die 2 seisoene saam daar in Frankryk presies wat sy rugby loopbaan nodig gehad het. Hy het die herstelknopje gedruk wat geestelike ingesteldheid betref en hy het as te ware die juk van sy skouers gegooi. Niks het my aandag afgetrek nie en ek kon net daarop fokus om goeie rugby te speel. Ek het in my laaste paar seisoene in Suid-Afrika 'n bietjie vasgekeer gevoel en ek het in my tyd in Frankryk weer soos in my skool daar begin speel en dit is dan juist dan wanneer ek op my beste is, het hy gesê.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Bonzo V vanmiddag vir jou. Die Mosselbaai munisipaliteit se verkeers- en wetstoepassingsspanne sit al pogings voort om padveiligheid te verbeter, ook te verseker dat verkeerswette in die munisipale gebied nagekom word. Nou van hierdie week se suksesse sluit in die arrestasie van 'n dronk bestuurder in Asla Park. Die bestuurder het dan meer as 6 keer die wettige alkoholperk oorskry. En daarbenewens is ook 66 lasbriewe vir 'n hegtenisneming suksesvol in die Mosselbaai gebied uitgevoer en dit het ook sowel private as openbare vervoer operateurs ingesluit en inwoners met uitstaande verkeersboetes word dan aangemoedig om hul boetes te vereffen en die Mosselbaai munisipaliteit gaan voort met die nakomingsoperasie en wetstoepassingsaksies reg oor die gebied.

0: Brendan Piper vanmiddag vir jou Fluit Fluit My Story is uit. Kom ons doen dit môremiddag weer. Dis tussen 12 en 3. Geniet die res van jou woensdagmiddag. Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Groetnis van my en Rico Aries.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik en Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik en Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap moedig orgaan en weefsel skenking aan. En Adam Sandhaaf sy gebreekte skootrekenaar verskoning.
0: SFM nuus.
1: Dis 3:00. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand het lede van die publiek aangemoedig om met hul geliefdes oor orgaan en weefsel skenking te praat. Hierdie maand is orgaanskenker maand en lede van die publiek word aangemoedig om orgaanskenking te oorweeg. Organe en weefsel kan ook geskenk word na die afsterwe van 'n persoon. Die Weskaapsdepartement van Gesondheid en Welstand sê dat mense in baie gevalle sê dat hulle nie weet of hul oorlede geliefde hul organe of weefsel sou geskenk het nie. Die LER vir Gesondheid en Welstand, Mariel Wegner, sê mense moet met hul geliefdes praat oor hul wense nadat hulle tot sterwe gekom het.
2: None of us wants to imagine losing someone we love, but speaking to our families about our wishes is an act of care. It's a simple conversation that can help those closest to us understand what we would want, and through organ and tissue donation could one day give another person more time with their loved ones. Have you spoken with your family about organ donation?
1: Die polisie het 2 buitelandse burgers in hegtenis geneem vir die besit van perlemoen sonder dokumentasie in Brackenfell, Kaapstad. Beamtes het inligting opgevolg oor 'n bergingfasiliteit wat daar bewering perlemoen in Brackenfell bevat het. Hulle het die bergingsfasiliteit deursoek en 9439 eenhede gedroogde perlemoen gevind. Die beamtes het ook 'n bakkie en 2 ander voertuie in beslag geneem. Polisiewoordvoerder, kaptein Frederik van Wyk, sê 49-jarige Chinese burger en 'n 36-jarige Tanzaniese burger is in hegtenis geneem.
3: An intelligence-driven operation was conducted in Brackenfell, where information regarding a storage facility in Brackenfell industrial area containing abalone was received and followed up on by members of Kuilsrivier Stock Theft and Endangered Species Unit and Maitland Flying Squad. Inside the facility, 9,439 units of dried abalone were found. The value is yet to be determined. 2 vehicles, a Hyundai and the GWM pickup truck used, were seized.
1: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het volgehou dat 'n foutiewe parlementêre skootrekenaar sy getuienis voor die Mandlanga kommissie vertraag het. Adams sê die toestel het veroorsaak dat hy kritieke e-posse misgeloop het, wat hom gedwing het om op telefoonoproepe en kollegas vir opdatering staat te maak. Die parlement het sy bewering betwis en sê daar is geen rede om die skootrekenaar te vervang nie. Adams het die parlement uitgedaag om sy beweringe met tegnisi te verifieer en sê dat hulle herhaaldelik aan die toestel gewerk het. Hy het aan ENCA gesê dat niks in die parlement werk nie. Standard Bank het sy slim identiteitsdienste uitgebrei na 100 takke reg oor Suid-Afrika in vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake. Die bank het byna 50,000 aansoeke verwerk sedert die bekendstelling begin het, met baie dienste beskikbaar in landelike en onderbediende gemeenskappe. Standard Bank beplan om sy slim identiteitsvoetspoor voor die einde van hierdie jaar byna te verdubbel en verwag om meer as 3 keer sy huidige aansoekvolume te verwerk. Die vennootskap kan ook uitbrei om paspoort aansoeke, banktoep integrasie en tuisafleweringsdienste in te sluit. Geld sake. Goud verhandel teen $4,413.63 per fyn ons en Brent 3 olie kos $88.76 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.62 teen die euro en R21.82 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,094.98. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SF

0: Klein.
1: SFM weer.
2: Wil ek jy weer vooruitzicht over die streek vanmorgen. Nou, ek gaan sommer vir jou sê, die staanspoor recht hier die streek sonnig. Mosselbaai begin op 18, gaan na 24, 17, 24 vir George, Nysna en Uniondale, 15, 26, ook winderig in die ochend, maar heel dag lang son skyn, 12, 28 vir Oudtshoorn, Albertina en Stilbaai is sonnig tot gedeeltelik bewolk, 14, 29, Riversdal 16, 29, hoofsaaklik sonnig, en laastens weer heel dag sonnig in Pleit, wat begin op 17 en hy draai by 26 grade Celsius.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM, ons kikker jou dag

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Lyk vir my of enigszins buitensporige verkeersprobleme is nie. Ek kan vir jou sê hier in Mosselbaai, loei vir die deur voorbaai. Is maar woelig soos wat het is, gewoonlik die tyd van die dag. En vooral nog met die padwerke daar so na die, in die aanloop na Langeberg Mall. Is die verkeer bottleneck, hy so klein bietjie daar, tot min of meer daar by industrie weg. So, neem maar kennis daarvan, die rest van die streek tel ek nie enige probleme, enig iets ernstig in elk geval op nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.

0: Dewald was er van geskiedenis. Kom, maak geskiedenis met my. Right, wie jy, ek weet, nostalgie ne, is verskrikkelike ding. Ek nou die dag, toe kyk ek weer een ou fliek van Zack Snyder, waar een van die karakters sê, hoe verder jy van gebeure af beweeg, hoe helderder word hulle, selfs die slegte goed word, dit word so mooi, dit word so helder. Nou as jy in die vroeg 1990s nou vir jou een chocolade staafie gekoop het, byvoorbeeld een Mars bar, ek het een ander gunsteling in die 90s het ons, waar ek groot geword het, nie eindelijk Mars bars kon kry nie, maar daar was een ander een wat vir jou 25 uur dag beloof het, wat nogal my gunsteling was, en kyk die ding, dit was nou oordentlike stuk chocolade, en jy het gevoel, hierdie ding gaan jou nie net dier die middag dra, nie, gaan jou dier die dag dra. Nou het een vrou in, denk het is in Brittanje, waar sy het een skoonmaak bezigheid wat specifiek focus op huise, waar, jy weet hierdie, waar mense, waar hoorders in bly, of geblei het, waar dit net rommel is, en so dis ernstig skoonmaak, en daar het sy afgekom op een Mars bar met 1991 vervaldatum, en sy hou die ding in haar hand, goeie genade, hy maak amper haar hand toe. Jy weet, as jy kyk vandag, is hulle hier so chocolade staafies hier in die omgeving van 40 gram, die ding is 65 gram, dit is een enorme stuk chocolade. Jy weet, dis maar hoe shrinkflation, krimpflasie werk. Die prijs hoef nie noodwendig dramatisch te stuig nie, die chocolade self gaan op die eet. Jy weet, jy kry al hoe minder, hulle gebruik al hoe minder kakao, hulle gebruik al hoe meer kunstmatige goed, hulle gaan al hoe goedkoper en goedkoper en al hoe kleiner en kleiner. En as jy net weer sien, dan is dit wat jy kry nie meer die lekker mond vol nie, dan is dit maar skaars genoeg om jou hempse saak vuil te maak.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag. En in jou middagsport begin ons met rugby. Die Vodacom Bulls pak Saterdag die All Blacks op Loftus Versveld in Pretoria. Die Bulls se afrigter Johan Akkerman sê hulle het al spelers se beplande rustyd van 5 weke tot 3 weke verkort en al kondisioneringsprogram versnel om die wedstryd te akkommodeer. 'N Laaste mededingende wedstryd was die Vodacom URC eindstryd op 19 Junie toe hulle 36-7 teen Leinster op Croke Park verloor het. Akkerman sê die Bulls sal Saterdag onder voorbereid wees, maar wil die geleentheid aangryp en waar te uit al voorbereiding put. Ons bly by rugby. Nieu-Seelandse africhter Dave Rennie sê hy het geweet dat die voormalige All Black Ma'anonu gister 'n solo haka sou uitvoer in die wedstryd teen die Sharks. Die 44-jarige het gereageer nadat die All Blacks sy tradisionele haka voor die wedstryd uitgevoer het. Rennie sê Nonu het voor sy optrede met Nieu-Seeland se verdedigingsafrigter Tana Umaga gepraat. Hy wou op 'n respekvolle manier op die haka reageer. In cricket, die Proteas hoofafrigter Shukri Conrad sê die veelsuidige Dwayne Jansen is al 'n geruime tyd op sy radar. Die 26-jarige Jansen is ingesluit in die Suid-Afrikaanse span wat Namibië en Zimbabwe in 'n T20 internasionale drie-nasie reeks in Windhoek-Salt Park. Hy sluit by sy tweelingbroer Marco in die span aan. Dwayne het uitstekende vertonings vir die Joburg Super Kings in die SA20 gelewer en 'n kontrak met die Mumbai Indians en die Indiese Premier Liga verdien. En in sokker. Die president van die Verenigde State van Amerika, VSA, Donald Trump, het die beleerde FIFA-president Gianni Infantino verdedig. Verskeie nasies en sokkerverenigings het woede teenoor Infantino uitgespreek, nadat hy probeer het om 'n deel van die wêreldbeker aan private beleggers te verkoop. Trump sê FIFA sou 'n fout maak as hulle selfs daaraan sou dink om Infantino te vervang. Hy sê Infantino is fantasties en het vanjare suksesvolle wêreldbeker gelei. Infantino het Trump verlede jaar 'n FIFA vredesprys oorhandig. En daarmee die einde van jou middag sport.
0: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.
2: And as ek jou asemhoor, en jy stil weer 'n deel van my bed, en die slaap val jou aan, en die reën probeer my red, en die duivel hoor,

0: Ek sal jou nooit verraai nie, as die koring verdrink op die lande. Sal hierdie man jou lei, as jy weet ek het niks maar my hande, so sikkel om jou. Voor jou sê vir my, maar ek het die bok.
1: 4.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
3: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
4: SFM.

0: vuur in my vlam.
1: Leroy Jenis, vuur in my vlam. Tyd vir jou vars gedagte. Charlotte Bronte het gesê, en ek dink, ek gaan hierdie instadig sê, en ek gee jou so bietjie tyd om jou fokus te skuif. Luister mooi, Charlotte Bronte het gesê, ek sou enige dag liewer gelukkig wees as waardig. Of soos hy in Engels, hy rol so mooi, I would always rather be happy than dignified.

0: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
1: SFM, betoog.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Suid-Afrika se SALG-voorsitterskap gaan vrede en ekonomiese groei prioritiseer. Adams handhaf sy gebreekte skootrekenaar verskoning en Standard Bank brei slim ID-dienste uit.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Beans. Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap of SAUG sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping, vrede en streeksstabiliteit. Die minister het vandag by die SAUG ministerraadvergadering in Durban gepraat. Hy sê die streek kan nie voortgaan met sake soos gewoonlik nie, aangesien die bevolking groei en ekonomiese toestande verander. Lamola sê Suid-Afrika sal die versterking van streeksvrede en veiligheid prioritiseer. Die minister beklemtoon dat die veiligheid van een SAUG-lidstaat gekoppel is aan die veiligheid en stabiliteit van die hele streek. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het volgehou dat 'n foutiewe parlementêre skootrekenaar sy getuienis voor die Madlanga-kommissie vertraag het. Adams sê die toestel het veroorsaak dat hy kritieke e-posse misgeloop het wat hom gedwing het om op telefoonoproepe en kollegas vir opdaterings staat te maak. Die parlement het sy beweringe betwis en sê daar is geen rede om die skootrekenaar te vervang nie. Adams het die parlement uitgedaag om sy beweringe met tegnisie te verifieer en sê dat hulle herhaaldelik aan die toestel gewerk het. Hy het aan ENCA gesê dat niks in die parlement werk nie. Bosa sê die departement van hoër onderwys en opleiding moet rekening hou met die aantal jong mense wat uit TVET colleges val. Volgens die party sê die minister van hoër onderwys, Buti Manamela, dat die departement nie data het om uitvalsyfers te bereken nie. Die minister sê dit moet reggestel word. Bosa se woordvoerder Graham Charters sê die party sal hierdie kwessie in die parlement opneem.
2: The fact that the department and the minister spends billions of rands on these programs but can't adequately measure whether they're working or not and whether young people are getting equipped or not is deeply problematic. And Bosa leader Musi Marmani will be taking this up in parliament with the minister to ensure that South Africans know that the billions of rand spent on training our young people with skills is delivering into tangible results.
1: Die VF Plus sê 'n onskynlike geval van brandstigting by die Bloedrivier erfenisterrein in die noorde van KwaZulu-Natal beklemtoon die belangrikheid van die handhawing van positiewe verhoudings tussen naburige gemeenskappe. Volgens die party is olie glo naby die terreinbestuurder se huis aan die brand gesteek, wat daartoe gelei het dat 'n kampeerder wat gehelp het om die brand te blus, beseer is. Die huis is nie beskadig nie, maar elektriese infrastruktuur en 'n deel van die kampterrein is geraak. Die party se Wynand Boshoff sê dit is te vroeg om 'n motief vas te stel, maar glo die voorval beklemtoon die behoefte aan oop gesprekke rakende verskillende identiteite en interpretasies van Suid-Afrika se geskiedenis.
3: Die Bloedrivier in Nkomme terreine is aan weerskante van dieselfde rivier en is simbolies van hoe verskillende weergawe van die geskiedenis aanvullend tot mekaar plek van botsend teenoor mekaar geplaas kan word. En teen daardie agtergrond is dit werklik 'n groot probleem dat daar klaarblyklik brandstigting plaasgevind het. Dis nie gewone veldbrande van hierdie tyd van die jaar nie. Daar's olie uitgegiet wat in die brand gesteek is en dit beklemtoon hoe dit nodig is om nie net op bestuursvlak nie, maar op voedselvlak hierdie aanvullende sienings van die geskiedenis met mekaar te deel.
1: Standard Bank het sy slim ID-dienste uitgebrei na 100 takke reg oor Suid-Afrika in vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake. Die bank het byna 50,000 aansoeke verwerk sedert die bekendstelling begin het, met baie dienste beskikbaar in landelike en onderbediende gemeenskappe. Standard Bank beplan om sy slim idee voetspoor voor die einde van hierdie jaar byna te verdubbel en verwag om meer as 3 keer sy huidige aansoekvolume te verwerk. Die vennootskap kan ook uitbrei om paspoortaansoeke, banktoep integrasie en tuisafleweringsdienste in te sluit. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,408.01 per fynons en Brent ruolie kos $89.19 per vat. Die rand verhandel teen R16.13 teen die Amerikaanse dollar, 18,62 teen die euro en R21,81 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $64,284.80. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo allemaal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat so soene val, gaan ons maar eerder leef.
6: Ons het saam gebouw.

0: terug by my.
1: SFM weer. En so like die verwagte minimum en maximum temperature vir die streek vanmorgen, Mosselbaai 18-24, 17-24 vir George, Knysna en Uniondale 15-26, Oudtshoorn 12-28, Albertina en Stilbaai 14-29, Riversdal 16-29 en Plet begin op 17 en hy draai by 26 grade Celsius.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritmies.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.

Daar's 'n paar interessante dinge wat op hierdie dag in die geskiedenis gebeur het. 1883, die laaste bekende kwagga sterf in 'n dieretuin in Amsterdam. Nou, hy was, dis een dier wat eens volop in Suid-Afrika was. 1865, ons spring so'n bietjie rond vandag. Joseph Lister gebruik ontsmetting tydens operasie, wat natuurlijk een baie belangrike stap is in die ontwikkeling van moderne antiseptiese chirurgie. 1877, Edison begin klank vasvang. Hierdie is die traditionele datum vir Thomas Edison se voltooiing van 'n vroeë weergawe van die fonograaf wat klank op 'n wascilinder kon opneem. Dan 1964, die groot treinrower ontsnap, Charlie Wilson van die beruchte Great Train Robbery bendelede ontsnap in uit Birmingham gevangenis en hy is baie jare op vrye voet daarna.

Was twee baie interessante dinge op hierdie dag in die wêreld van popkultuur. 1939, die beroemde film Wizard of Oz met Judy Garland word op 12 Augustus in Oconomowoc in Wisconsin vertoon. 'N baie onwaarskynlike plekkie, 'n klein dorpie, is die openingsvenue vir een van Hollywood se grootste klassieke films. En dan is dan een wat ek vir jou gaan bere van later, maar daar is in 1994 op hierdie dag, precies 25 jaar na die oorspronklike Woodstock, open Woodstock 94 in New York, en die program sluit onder andere in Bob Dylan, Metallica, Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Nine Inch Nails, en een van hulle plaaslike gunstelinge, een van my groot gunstelinge, Live.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die konstitusionele hof verwerp poging om Palapala se afsettingsverhoor te laat herleef. Suid-Afrika se SAL voorsitterskap gaan vrede en ekonomiese groei prioritiseer en Standard Bank brei slim idee dienste uit.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die konstitusionele hof het 'n appel deur politieke partye en die parlement se afsettingskomitee teen 'n tussentydse interdik wat openbare verhore in president Cyril Ramaphosa se Palapala afsettingsondersoek stop van die hand gewys. Die hof sê dit is nie in belang van geregtigheid om die appel op hierdie stadium aan te hoor nie. Die interdik sal van krag bly terwyl die Wes-Kaap Hooggeregshof Ramaphosa se hersieningsaansoek oorweeg wat die verslag wat die ondersoek onderlê betwis. Die konstitusionele hof sê die uitslag van daardie hersiening kan die interdik irrelevant maak. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê Suid-Afrika se voorsitterskap van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap of SAUG sal fokus op ekonomiese groei, werkskepping, vrede en streeksstabiliteit. Die minister het vandag by die SAUG ministerraadvergadering in Durban gepraat. Hy sê die streek kan nie voortgaan met sake soos gewoonlik nie, aangesien die bevolking groei en ekonomiese toestande verander. Lamola sê Suid-Afrika sal die versterking van streeksvrede en veiligheid prioritiseer. Die minister beklemtoon dat die veiligheid van een SAUG-lidstaat gekoppel is aan die veiligheid en stabiliteit van die hele streek. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het volgehou dat 'n foutiewe parlementêre skootrekenaar sy getuienis voor die Madlanga-kommissie vertraag het. Adams sê die toestel het veroorsaak dat hy kritieke e-posse misgeloop het, wat hom gedwing het om op telefoonoproepe en kollegas vir opdaterings staat te maak. Die parlement het sy beweringe betwis en sê daar is geen rede om die skootrekenaar te vervang nie. Adams het die parlement uitgedaag om sy beweringe met tegnisi te verifieer en sê dat hulle herhaaldelik aan die toestel gewerk het. Hy het aan ENCA gesê dat niks in die parlement werk nie. Bosa sê die departement van hoër onderwys en opleiding moet rekening hou met die aantal jong mense wat uit TVET colleges val. Volgens die party sê die minister van hoër onderwys, Boetie Manamela, dat die departement nie data het om uitvalsyfers te bereken nie. Die minister sê dit moet reggestel word. Bosa se woordvoerder Graham Charters sê die party sal hierdie kwessie in die parlement opneem.
2: The fact that the department and the minister spends billions of rands on these programs but can't adequately measure whether they're working or not and whether young people are getting equipped or not is deeply problematic. And Bosa leader Musi Maimane will be taking this up in parliament with the minister to ensure that South Africans know that the billions of rand spent on training our young people with skills is delivering into tangible results.
1: Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand het lede van die publiek aangemoedig om met hul geliefdes oor orgaan- en weefselskenking te praat. Hierdie maand is orgaanskenkermaand en lede van die publiek word aangemoedig om orgaanskenking te oorweeg. Organe en weefsel kan ook geskenk word na die afsterwe van 'n persoon. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê dat mense in baie gevalle sê dat hulle nie weet of hul oorlede geliefde hul organe of weefsel sou geskenk het nie. Die LER vir Gesondheid en Welstand, Merel Wenger, sê mense moet met hul geliefdes praat oor hul wense nadat hulle tot sterwe gekom het.
3: None of us wants to imagine losing someone we love, but speaking to our families about our wishes is an act of care. It's a simple conversation that can help those closest to us understand what we would want, and through organ and tissue donation could one day give another person more time with their loved ones. Have you spoken with your family about organ donation?
1: Standard Bank het sy slim idee dienste uitgebrei na 100 takke reg oor Suid-Afrika in vennootskap met die Departement van Binnelandse Sake. Die bank het byna 50,000 aansoeke verwerk sedert die bekendstelling begin het, met baie dienste beskikbaar in landelike en onderbediende gemeenskappe. Standard Bank beplan om sy slim idee voetspoor voor die einde van hierdie jaar byna te verdubbel en verwag om meer as 3 keer sy huidige aansoekvolume te verwerk. Die vennootskap kan ook uitbrei om paspoortaansoeke, banktoep-integrasie en tuisafleweringsdienste in te sluit. En dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,424.42 te fyn ons en Brent olie kos $88.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.10 in die Amerikaanse dollar, R18.59 in die euro en R21.77 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,950.38. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: SFM, ons deel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou mens.

0: SFM weer.
1: So ek weer vooruitzicht over die streek vir môre. Nou, ek gaan sommer vir jou sê, die staanspoor recht hier die streek sonnig. Mosselbaai begin op 18, gaan na 24, 17, 24 vir George, Nysna en Uniondale 15, 26. Ook winderig in die ochend, maar heel dag lang sonskyn. 12, 28 vir Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai is sonnig tot gedeeltelik bewolk. 14, 29. Riversdal 16, 29. Hoofsaaklik sonnig. En laastens weer heel dag sonnig in Pleit wat begin op 17 en hy draai by 26 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. Ek wil jou wel net herinner dat die primêre oorsake van ongeluk op die pad sluit en goed so spoed en afleiding en moegheid. Dit alles agter die stuur natuurlik. So motoriste word dringend gemaan. Asseblief, gee ag, bly by die spoedgrens, respekteer dit. Hou jou self aan die een kant, moenie dat jou aandag aftrek van die pad nie. Veiligheidsgordels red lewens en is 'n wettige vereiste vir elke insittende van 'n voertuig. So maak seker dat almal in die voertuig vasgegespe is. Wees op die uitkyk vir voetgangers en fietsryers. Moenie drink en bestuur nie en onthou elke besluit wat jy neem op die pad. Elke liewe een wat ek en jy neem op die pad het 'n invloed op ander mense se lewens. 90.1 SFM.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM. Jou streek, jou frekwensie.

0: FM Sport.
1: Goeiedag. En in jou middagsport begin ons met rugby. Die Vodacom Bulls pak Saterdag die All Blacks op Loftus Versveld in Pretoria. Die Bulls se afrigter Johan Akerman sê hulle het al spelers se beplande rustyd van 5 weke tot 3 weke verkort en al kondisioneringsprogram versnel om die wedstryd te akkommodeer. 'N Laaste mededingende wedstryd was die Vodacom URC eindstryd op 19 Junie toe hulle 36-7 teen Leinster op Kruikpark verloor het. Akerman sê die Bulls sal Saterdag onder voorbereid wees, maar wil die geleentheid aangryp en waar tyd op voorbereiding put. Ons bly by rugby. Nieu-Seelandse afrigter Dave Rennie sê hy het geweet dat die voormalige All Black Ma'anonu gister 'n solo haka sou uitvoer in die wedstryd teen die Sharks. Die 44-jarige het gereageer nadat die All Blacks hul tradisionele haka voor die wedstryd uitgevoer het. Rennie sê Nonu het voor sy optrede met Nieu-Seelandse verdedigingsafrigter Tana Umaga gepraat. Hy wou op 'n respekvolle manier op die haka reageer. In cricket, die Proteas hoofafrigter Shukri Conrad sê die veelsuidige Dwayne Jansen is al 'n geruime tyd op sy radar. Die 26-jarige Jansen is ingesluit in die Suid-Afrikaanse span wat Namibië en Zimbabwe in 'n T20 internasionale drie-nasie reeks in Windhoek sal pak. Hy sluit by sy tweelingbroer Marco in die span aan. Dwayne het uitstekende vertonings vir die Joburg Super Kings in die SA20 gelewer en 'n kontrak met die Mumbai Indians in die Indiese Premierliga verdien. En in sokker. Die president van die Verenigde State van Amerika, VSA, Donald Trump, het die beleerde FIFA-president Gianni Infantino verdedig. Verskeie nasies en sokkerverenigings het woede teenoor Infantino uitgespreek, nadat hy probeer het om 'n deel van die wêreldbeker aan private beleggers te verkoop. Trump sê FIFA sou 'n fout maak as hulle selfs daaraan sou dink om Infantino te vervang. Hy sê Infantino is fantasties en het vanjaar 'n suksesvolle wêreldbeker gelei. Infantino het Trump verlede jaar 'n FIFA Vredesprys oorhandig. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: beste advies ooit. Liesel Pieter, sing jou hart uit. Miskien verjaar jy vandag, in elk geval baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike verjaardag gehad. Jy deel jou verjaardag met so 'n paar bekendes en absolute legendes. Daar is bokser Tyson Fury, model, actrice, ek weet nie wat sy alles nie, Cara Delevingne, dan is daar actrice Yvette Nicole Brown, hele klomp acteurs en actrices, Peter Krause, daar is Casey Affleck, Ben Affleck is jonger broer, daar is die kleidsruimer Sir Mix-a-Lot, dan is daar die absolute legende Bruce Greenwood en laastens acteur Jim Beaver. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: 90.1 SFM.

Arno van der Merwe met teiken, tyd vir jou laat na gedagte. Abraham Lincoln het gesê, maak seker jou voete is op die regte plek, en as hulle is, staan vas.

0: Goeienaand en welkom, dis net na 6. My naam is Corrie en ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Tussen 6 en 7 vat ons dit lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons is besig met so vinnige geskiedenisherziening. Ons het begin by die jaar 2000, ons trek tans 20 jaar later. Vanaand skop ons af en ons gaan aan by die jaar 2020 en ons begin op die 3de September. So as jy wil weet wat op die 3de September 2020 gebeur het, bly ingeskakel van net na 7. Maar nou terug na die musiek, die Campbells met Vat My Vas.
1: SFM, volgoed musiek.

Madams lê warm en wegkry plek waar jy geen op melk. Solang jy my net lief het, los jy vrugte na haar. Los jy vleister op my kussen.

0: Dit was Longo saam met Marco Lawless en Grateful. Hier is Rooksyn saam met Hiram Koopman en Wees Net Beter.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: as jy wil hê ek moet bly. Sou jy veg vir my?
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: En dis nou net na 7, so dit beteken is tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Nou op die 3 September 2020, Mackenzie Scott, Jeff Bezos se ex-vrou, het die wêreld se rykste vrou geword met 'n netwaarde van 68 biljoen dollar. Ja, 68 biljoen dollar.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Op die 25ste September in die jaar 2020 het Sir David Attenborough 1 miljoen volgelinge op Instagram gekry, net binne 'n kwessie van 4 ure en 45 minute nadat hy sy eerste foto opgelaai het. The famed British naturalist broke the record for the fastest time to reach a million followers on social on the social media platform. The previous record holder was Jennifer Aniston with a time of 5 hours and 16 minutes. Sien, wys jou mense stel meer belang in wat mense soos David Attenborough en allerhande natuurmense doen as meeste van hierdie bekende akteurs.
1: 90.1 104.1 SF

Jou streekstasie SFM. Verdwaal, sal ek jou kom haal. Skielik skyn daar ligte

0: Op die 14de Oktober 2020 het Post Malone kunstenaar van die jaar en 8 ander toekennings gewen by die 2020 Billboard Music Awards.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: 1 sekonde Rian Benardi met I'm on fire. So het tyd geword vir my om te groet so van my Corrie of ons gesels weer môre aan tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Sterkte vir alles wat môre mag inhou, mag 'n geseënde dag, goeie dag en 'n lekker dag wees. Maar hoe kan dit nie wees nie, dit is amper Vrydag. So ja, ons kom al hoe nader aan Vrydag. Lekker man.
1: Jou streekstasie.

soen die grond, die oorsprong van my herkoms en waar vandaan ek kom. En waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf? Op

exact stuff.

Hey, ja, jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.